0: Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det nå vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så men jeg håper det går noe bra med guttene våre som er nede i statene, så og så starter vi nå i dag da med, ja, jeg får noe si først. Det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som er her i studio. Og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk for min gode kjære medprogramleder gjennom et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntil videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykler, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du fart av Bjerkedalen hvis du skal høre hans stemme. Ja, som sagt, vi har nå fått gjort det i koka ihop i sending her, så vi får nå prøve. Som sagt, hvis det noen folk som hører på, så men vi er lykkelig uviten om det noen i hele tatt, så vi, men sendingen blir jo gang. Og den første platen vi har nå laget, det han Jens Vankelmodig. Vi får høre.
1: Rusk og hette bare Jens med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Hun stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind. På armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Ut på året med myrtekrans i håret og

0: henger ut på året med myrtekrans i håret. Men kjole fikk av lånet som tjenestejenter flest. Og hjertet mitt det banka i kjærlighet og frykt da flagget musa sneia kommunens gatelykt. Jeg ville heller skrive om så vidt vare ting i stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, så sant da mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte med vigsel akkurat da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Ja, det var en mann som sång Vidar Sandbergs sång. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til en Tom S. Lund, men en Jon Nesbø, han jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk, da vi starter med meldingene, det er ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise i, på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har en sommersending nå, så nå er det reprisesendingen på tirsdag da, som går da, eller i sending som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke, det er altså Laura Marie Johansen, om å fortelle om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så er det en heilig konkurs. Det er Leirskare ungdomslag, og det er jo Elsa Hol. Og så er det åpning av Circle K. Og så er det fiske i Valåga før i tida. Og det er avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så er det litt musikk. Det er Drevja Trio, og det er han Ove Larsen, en korgværing som jeg nå har bodd i en del år i på Nesna. Det er vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så er det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det er en Haldor Vassdal som har nå stiget for det innslaget. Så det er det som kommer i neste veke fram til fredag. Og så hadde jeg bare kommet inn her på masse forespørsel om min her reprisesendingen. Alle dager klokken 10:00 til 15:00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det inn her, så jeg kan just lese opp da, så går som repriser fram til neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som er på programleder neste fredag, så dere får vite det om i lite stund. Jeg kan ikke blavere meg igjen den her. Så, og det var faktisk ta de to, og så har vi terminliste her. For Jeskhaugen Skyttebane, Korgen Skyttelag. Og der har vi uke 27, det på tirsdag den 30. juni, og det det trening. Og det det da på påfølgende tirsdag den 7. juli, da det også trening. Men da det ferie i uke 29, 30 og 31, så første skjutingen til ferie, det på tirsdag den 4. august. Og skytingen starter klokken 1700. Ja, og så har vi en, vi har ikke mange gratulasjoner, men vi har flere av den meget spesiell da, mann som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En veldig aktiv person og skriver flere bøker og han kan treffes i det siste, så kan man treffe han i Korgen, da er han å kjøpe seg kaffe. Og i går, da ble han Harald 99 år. Og det feires dagen på det som er kalt her i Korgen for meieriet. Det er Korgen meieri, da, men der har han jo bodd og i de siste årene, da. Så det var sikkert en minnerik ettermiddag og kveld. Jeg hørte han skulle nå få både gjester fra sør og nord, enn jeg har sagt. Og først og fremst så det han Jan Sande som vil gratulere han Harald så mye med jubileumsdagen i går. Og selvfølgelig vil jeg også hive meg på den helsningen, og han Per Christian Steinmo, han har fått lært å kjenne han Harald, og de har samarbeidet en del. Per Christian er nå en mann som har veldig store historiske kunnskaper, både om det som har skjedd i Korgen og rundt oss, selv om han bor nå. På i luktvattnet så ser han selv han føler seg nesten som en korgværing da. Og jeg sikker på det flere også vil kunne tenke seg til å hive seg på den helsningen og ta en Harald. Men vi får nå, vi trenger så har noe helse til han Harald. Vi får ønske han en veldig fint sommer. Og da får vi høre Fagert er landet.

0: Ja, det var Fager til landet, og vi ble litt plaget med denne kopimaskinen vår, så jeg, jeg har ikke akkurat framfor meg noe hva hun heter også sang der, men det skal vi nå greie å finne ut etter hvert, for vi har en eminent tekniker, så han får sikkert i gang inn der.
1: Damen heter altså Solveig Leithaug.
0: Ja, hos en sang sier han Vegard, hun heter Solveig Leithaug. Så, ja, flikk og sang. Ja, så tok jeg en tur, Nune, hva kan jeg si her? Jeg fikk hørt tiden av at det var en dame som var på besøk på Ennesmoen. Og pikkenavnet hennes Rivets. Og jeg vet ikke om det er noe, en klokke som ringer når dere hører Rivers navnet, men Rivers, det var en meget kjent familie som bodde i Korgen på 1800 og litt inn på 1900-tallet. Men annet, hvis dere går på Korgen gamle kirkegård og oppå der, så ser dere at det er en noen fine gravstøtte som er gjerd inn med stakitt eller ja, stakittgjerde der, og det er gravstedet til Rivers. Og nå er det en veldig trivelig dame som er på besøk her. Hun er ikke direkte noe ungdom lenger, men hun husker veldig mye både ifra Korgen her og ellers, så vi skal høre hva hun sier, men vi snakker nå om en del ting, og så har hun så lyst, og så på slutten av denne innslaget her, så blir vi å spille Sail Along the Silvery Moon, for det har hun så lyst til å høre. Så vi får en Vegard til å sette på innslaget. Nå har jeg tatt turen over baklandssiden, og her stopper jeg på Ennesmoen, ja. Og her fikk jeg vet ikke om jeg skal si foretrede, det må jeg nå nesten si. Med en hyggelig dame som ja, kan jeg si hjemme her i, på Ennesmoen, selv om du bor i Oslo, og du får nå fortelle hva du heter og hva du gjør på Ennesmoen her.
2: Jeg heter Sigrid Strumpdal nå, men før heter jeg Rivers.
0: Rivers, ja.
2: Så, og jeg hører hjemme på Engelsmo.
0: Du, ja, ikke du er født den?
2: Ja, jeg er født i Oslo, men vi bodde her under krigen.
0: Jaha.
2: I tre år, og så var vi her hver sommer etterpå.
0: Åja, dere var her da. Ja. Kjørte dere nordover da?
2: Nei, jeg reiste med toget. Jeg har ikke snakket om noen kjøring den gangen.
0: Nei, akkurat så.
2: Det var ikke bil her, eller lite bil her.
0: Ja, og så var vel ikke Korkil heller vei over. Så nei, nei. Måtte du kjøre via Hemnes da, hvis du skulle kjøre.
2: Og nå har jeg hytte der oppe.
0: Har du hytte nå her på...
2: Ja, du kan, ser jo ikke herifra.
0: Ja, jeg ser i hytta som ligger helt under skogen.
2: Men det er jo et hus til hytta.
0: Åja, det er da, ja, så du har det.
2: Ja. Så. Der, men jeg har ikke vatten og ikke strøm, så da passer det ikke for gamle damer.
0: Nei, men det, nei da, det skjønner jeg jo, men før i tiden så var det nå ingen hytte som hadde hverken strøm nei, ja. Eller...
2: Men nå er jeg for gammel til det, så nå får jeg lån her.
0: Ja, ja, her var det jo veldig... Ja. Her, kan du jo trekke det tilbake når du vil?
2: Ja da.
0: Enda det, den gamle stua som står her på...
2: Det var bror min som overtog den, og familien han som har den.
0: Det er han, ja vel, ja, så den er i familien, sier jeg nå, ja. Ja,
2: men de er jo ikke her, så.
0: Åja, så de er kjellet her.
2: Ja. Ja.
0: Akkurat, så det... Neida, det er jo... Nei, som Rivers var jo... Når jeg var noe ung, og det er noe... Mange år siden, som du ser, men... Rivers, det var jo et spesielt familienavn, og, ja. Og etter som jeg forstår på folk, så var det flinke folk.
2: Ja.
0: De var veldig dyktige.
2: Det det var det.
0: Ja. Men har du noen minne da fra den tiden du var født her og fremover? Var dere en stor familie?
2: Nei. Det var, jeg har en bror. Det ja. Var det eneste.
0: Jaha.
2: Og far min hadde en bror, og han hadde to unge.
0: Åja.
2: Så vi var ikke mange.
0: Nei, akkurat. Så. Og din mor kom...
2: Hun kom fra Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad, ja vel.
2: Og hun har to brødre, men de døde unge begge to, så det var uten...
0: Åja, det er nær sagt, ikke de treffes sånn?
2: De treffes på Gyllendal i Oslo. For,
0: på forlaget?
2: På forlaget, ja. De arbeidet begge to med et leksikon som ble utgitt på 30-tallet.
0: Ja vel.
2: Og hun var hans sekretær.
0: Åja, så det ble...
2: sånn det ble.
0: Klassisk direktør og sekretær da.
2: Ja, ikke direktør, men han. Så.
0: Så...
2: Helt klassisk.
0: Så du har ikke du gikk på skolen, eller flyttet dere ifra?
2: Jeg gikk på Bakklandsskolen ett år med en Ivar Helbakmo som lærer.
0: Ja, det var en Ivar som var lærer. Ja. Ja.
2: Og så flyttet vi til Oslo og bodde der i to år. Og så flyttet vi til Drammen og bodde der i fem år. Og så flyttet vi til Fredrikstad.
0: Åja, oh, ja vel, ja, akkurat.
2: Så jeg går på fem skoler.
0: Åja, oh, ja vel, jeg har bodd litt i Fredrikstad oppe i Veumsveien, hvis du vet ikke det her i Fredrikstad. Det er noe litt nord for selve bykjernet.
2: Ja, nei, vi bodde i sentrum.
0: Dere bodde i sentrum, ja, akkurat. Så. Ja vel, så da gikk du på skolen her i, på
2: Bakklandet,
0: og... Du så, jeg synes jeg hørte snakk om at dere skulle feire midtsommer der nede i går.
2: Ja, vi feirer Jomsøk der som
0: også. Ja, men den er vel nok så utbygd, sier du?
2: Ja, ja. De har jo lagt i kjøkken og toalett.
0: Ja, akkurat. Ja. Du, jeg har noe, ikke det de kaller noe på utenlandsk, litt sånn research her.
2: Ja.
0: Om min her Iverts slekta.
2: Ja.
0: Og skal vi se... du har en Ivar Johansen Iverts.
2: Ja. Eller Ivar Iverts Johansen, kaller jeg.
0: Å oh, ja, ja vel, ja. Så de, ja, ja. Akkurat.
2: Det er jo oldefaren min.
0: Det er oldefaren min. Ja. Og her står det i papirene at det var bonde, lærer og organist i Korgen.
2: Ja, han var, også var han ordfører i flere år.
0: I Korgen da?
2: Eller i Hemne, det var jo Hemnes.
0: Ja, det var vel gjerne det, ja. Ja. Akkurat.
2: Så, han også, var lærer på Hemnes. Men han har gått på lærerskole på Trondenes i Troms.
0: Åja, det var det han tok lærere, ja, akkurat. Jeg vet ikke, nesten han var vel ikke kommet da.
2: Nei, ja, det var lærerskolen i Troms, det var den første i Norge.
0: Var det det, ja vel?
2: Og den kom på 1820-tallet.
0: Jaha.
2: Og så noen år etterpå så kom det, var Kristiansand og Elverum, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
2: Jeg minnes ikke akkurat, men det var to til som kom.
0: Og han var gift med Jonella Pernille Jakobsen.
2: Jakobsdatter, ja. Fra Valle.
0: Og ja, det var hun som kom ifra Nausteine.
2: Ja.
0: Ja vel, ok.

0: Blokkanlær, de er lagt øst-vest, nei, nord-sør, for at det skal komme inn lys, og så er det jo leiligheter både på øst og vest,
1: ja, akkurat,
0: og det skal komme lys og sol inn i leilighetene.
1: Så han var en foregangsmann på en måte, på den måten?
0: Og så er det innlagt vatten, da var det innlagt vatten.
1: Ja.
0: De der som kom fra de her, det var jo slumme områdene der,
1: det var jo Himmerik. Det kan du tro, at det var jo både utedo og...
0: Ja, og det var jo og do, men det var jo flere som delte.
1: Ja,
0: det var jo bedre enn do i gården.
1: Det kan du skjønne, og utifra de bildene her så ser det jo ut som man har også tegnet husene, at det var et lite grønt område imellom dem også. For,
0: de skulle ha sol og lys.
1: Ja, men det... Det er jo noe de, noen glemt bort i mellomtiden.
0: Ja, det er noe de glemt bort. Nå er det ikke så nøye.
1: Nei. Og ja, så den ligger nære på Sagene her i.
0: Ja, litt nære for Sagene.
1: Ja. Men nå er det selvfølgelig han tegner det, men det har aldri vært noe eierskap med familien her da.
0: Ja, de hadde noe. Det var noe aksjeselskap, og de hadde noe aksjer. Men nå er det selv som...
1: Akkurat. Ja. Ja, har du noe, nå er de vel gått bort mange ut av dine her skolekammeratene, men har du noen som du var venninne med når du var her i
0: Ikke fra skole, for hun er ett år yngre, men hun er Anne-Marie Håpnes.
1: Åja!
0: Hun var beste venninne med.
1: Ja, dere var det? Ja, vel, ja, akkurat. Så du... Du er helst på når du er i Norda før.
0: Ja. Det var nå der søndag.
1: Ja.
0: Jeg skal nå dit en dag.
1: Så... går det an å spørre, har du hatt et yrkesaktivt liv, eller har du vært husmor? Og...
0: Jeg har nå vært yrkesaktiv det meste av tiden.
1: Ja vel.
0: Så, nei, vi gifte oss veldig tidlig. Og ingen hadde utdannet seg, eller han hadde noe fra militæret. Men så hadde han lyst til å studere, og så gjorde han det. Og da arbeidet jeg noe mens han studerte, og så da han var ferdig, så ville jeg studere.
1: Ja vel.
0: Så da gjorde jeg det.
1: Hvilken slags retning fant du ut kunne være interessant å studere?
0: Ja, det ble jus.
1: Og det ble jus, ja.
0: For det var det, da har jeg jo to unge, da, og det var det eneste, bortsett fra teologi, hvor det ikke var obligatoriske ting. Og jeg torde ikke ta noe hvor det var obligatorisk fremmøte.
1: For at du, på grunn av barna,
0: ja. Så dermed så ble det jus.
1: Ja, vel.
0: Men jeg har aldri jobbet som jurist, for jeg har arbeidet i departementet etterpå.
1: Åja, du har arbeidet i
0: departementet som en saksbehandler.
1: Åja, du har det, ja, akkurat. Da i justisdepartementet?
0: Nei, det som nå heter kunnskapsdepartementet.
1: Åja.
0: Men det skifter jo noen sted.
1: Det er kirkeundervisningsdepartementet, kanskje, eller?
0: Nei, jeg aldri jobbet i kirkeundervisningsdepartementet, for det heter... Det var først delt, og da heter det kultur- og vitenskapsdepartementet. Og så ble det delvis slått sammen, så da heter det undervisningsdepartementet. Eller utdanningsdepartementet heter det. Nei, det er skiftet.
1: Så da har du kanskje en del bekjente nålevende, og kanskje noen som er gått bort som du kjente ifra regjeringsapparatet da, utdannet.
0: Ja, litt sånn.
1: Men du har aldri vært noe... aktiv partipolitisk. Det er overlett du tar ned.
0: Ja. Det er ikke mitt.
1: Du, når han var en ordfører i Hennes, var han venstremann, eller var han høyre, eller... Venstre var jo...
0: Nei, det var før både høyre og
1: venstre. Ja, det var det.
0: Ja, for det var på 1860-tallet.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var før.
1: Ja.
0: Han var nå visst en stribok.
1: Ja, det vet jeg. Det har jeg ikke hørt at det var, for jeg vet at jeg la merke til det når jeg var unge og var i land med foreldrene mine i Korkirka, og da var det jo noen ganger vi var gangene på Kirkegården, og så var det jo en plass der oppe på den øvre Kirkegården, så det var et gjerdet rundt. Ja, ja. Og da fikk jeg vite at denne, det var Rivertsson, som de sa nå.
0: Ja.
1: Og sant å si, så har jeg, fått ja, har en del gamle billet som jeg blant annet har tatt her på, på NSMO-en her. Ja. Så, ja vel, så, ja da er vi kommet sånn og, så det er altså bror din som sitter med, husene
0: her. Ja, han er død.
1: Ja, akkurat, men barna hans da, eller? Ja. Ja, akkurat.
0: Dessverre.
1: Ja, ja, det bruker jo å si det livets gang, så vi må nå bare... Ja,
0: det er det.
1: Bare godtar det, selvfølgelig da, så... Men du bor for deg selv i Oslo nå?
0: Ja, ja.
1: Ja, akkurat. Og det er jo veldig trivelig det, så...
0: Ja da. Ja. Jeg prøver å holde hjemmesykepleien ut av døra.
1: Ja, det selvfølgelig, det kan jo være gjevt hvis man trenger det, men du ser jo ja, ut som en...
0: Men det har sine sider.
1: Ja, det selvfølgelig har det, men...
0: Det er det beste å holde dem utenfor døra.
1: Er det brukt å reise noe, og vinteren og sånn at du
0: har... Ja, nå de siste årene har jeg vært i Spania.
1: Har du det på fastlandet?
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: For... Det var noen, eller et reiseselskap jeg har reist med før, ja. Som skulle ha sånn langtidsferie for først og fremst foreldre da. Så tenkte jeg at vi skulle prøve det, og det...
1: Ja, akkurat.
0: Så nå har jeg bestilt ferie igjen.
1: Å du verden, ja, akkurat.
0: Så ned i november og ned i januar.
1: Nei, du er jo en pen og stilig dame, så du har ikke funnet deg noen kjæreste nede da.
0: Nei.
1: Det, nei,
0: jeg har vært gift i 60 år, og det er nok.
1: Alt er sitt tid.
0: Alt er sitt.
1: Nei, men det er jo artig å kunne treffes der nede, og ja. Man blir jo kjent med folk, og så er det jo... Ja,
0: og så er det, slipp man is, og slipp å...
1: Holke.
0: Ja. Og tenk, selv om det var kaldt nå sitt gang, ja. Og de klager over at det var kald vinter, så slapp man jo å ta på seg så veldig mye.
1: Ja.
0: For det var jo en 15-16 grader på dagen, og det synes jo ikke vi er kaldt.
1: Nei, ja, det er helt sikkert. Jeg har bodd noen år nede i Midtøsten, ja. og jeg tenkte jo, som vi snakket så vidt om her, at når det blir 40 grader, så er det ikke så behagelig å fare gang i en by i hvert fall.
0: 15-16, selv om jeg må ta på meg en jakke, lett jakke, så, ja. Så er jo ikke det noe galt.
1: Nei, det er jo det som er, og så... Det er så rart, men når sola går ned nede, så er det godt å ta en jakke og henge over skuldrene, altså.
0: Så, nei, det...
1: Men er det noe du har lyst til å fortelle som jeg har glemt bort? Det var veldig hyggelig å få en liten prat med deg, men jeg har egentlig ikke sånn veldig stor bakgrunn i detaljer, så det er noe...
0: Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer.
1: Men her står det at... Ja, både på Tøyen og Sagen er en boligkompleks.
0: Ja.
1: Ja. Og han har jo, herr Iversen utga jo i 1934 boken Boligpolitikk og boligkultur.
0: Ja.
1: Og,
0: og, det var, og han var veldig, ville veldig gjerne at arbeidsfolk skulle få skikkelig bolig.
1: Åja, det var noe han var opptatt av, ja.
0: Ja, og han, de bygde jo da de her hagebyene i Oslo,
1: ja.
0: Som er veldig fine. Men det, han, det var jo ikke for arbeidsfolk, for det var for dyrt.
1: Det var for dyrt, ja.
0: Så det skulle være bolig for arbeidsfolk.
1: Ja. Ullevål, havebyer, ja, du har jo flere da. Så,
0: ja, du har jo Ullevål og Tøyen er det veldig.
1: Ja,
0: det er flere sånne havebyer. Veldig fin, men det var for dyrt.
1: Ja. Nei, det står jo at Rivers var tidlig sterkt opptatt av religiøse og filosofiske problemer.
0: Ja, det kan gå til.
1: Etter artium studerte han filologi og reiste i 1918 til England, der han studerte ved et Quaker College.
0: Nei, det 1918, det var ikke, kan ikke være han.
1: Nei, 1916 står det, jeg ser det
0: ja, som en... Ja, men nei, det kan ikke være han, for da har han jo store unge og...
1: Åja, ja vel?
0: Ja.
1: Nei, det var vel ikke riktig den her også. Nei.
0: Jeg er ikke sikker på hvem det kan være.
1: Mm.
0: For det har ikke jeg hørt.
1: Nei, men det er, selv om Rivers i en periode, selv om Rivers... Så er noen som døtte ut her, men periode som aktiv billedkunstner var kort.
0: Ja.
1: Rakkene Anna Marquez som en særegen talent, noe som ikke minst kom til uttrykk. Nei, nå, er, nå leser jeg noe her, det står hennes, så det må
0: ja,
1: jo være...
0: Ja, Kristine, ja. Ja,
1: Kristine, det er vel ja. Det, ja. Så ja. Det, ja, ja, akkurat.
0: Men både han, Kristen, altså faren, og Kristine døde før jeg var født, så...
1: Åja, de har du ikke noe minne av?
0: Nei, det har jeg ikke sett.
1: Nei, akkurat. Så. Og når du ser noe tilbake på det, var det en fin og trivelig plass å vekse opp i de første årene her på Ennesmoen? Ja.
0: Her var det jo fint.
1: Ja.
0: Så...
1: Var du, kjente du noe til Lo Edel på Høgmoen?
0: Nei, jeg kjente jo ikke noe særlig, jeg har noe pratet med henne,
1: ja, men jeg kjente jo ikke noe særlig til henne. Nei, hun får jo tidlig til Amerika da, så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og du vet, da vi var små, så var det langt herifra til Høgmoen, for det var jo ikke vei.
1: Nei, det har du noe rett i det, og så var det noe kjærlig av sykkel heller, så om nei, det var vært vei, så...
0: Det var langt.
1: Så, nei, men det var veldig, veldig trivelig å få lov å ta en liten prat med deg, så som sagt, er det noe du gjerne vil fortelle oss, vi ikke har noe å komme inn på, så er det anledning til det, og så bruker vi jo å ta opp innslaget, men så bruker vi å ta en liten pause, og så så bruker vi jo å spille en... Er det klassisk musikk, liker du? Hva slags?
0: Litt av hvert.
1: Det er litt av hvert, ja vel. Nei, Regn, du vil ha med meg. Du liker sånn tung rock.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke så veldig moderne.
1: Nei, akkurat. Det...
0: De sier jo det at den musikken du liker best, det er den du hørte da du var 15-16 år.
1: Ja, det tror jeg. Det er nok rett i det, altså. Det er sant det. Så når du er noe, enten i Oslo eller i Spania, så kanskje du tar deg en dans når det høres.
0: Nei, ikke noe lenger.
1: Åja, men du... Ser noe veldig sprek ut, så da er det noe... Da er det noe bare at det ikke har vært om for deg, og...
0: Nei, jeg orker ikke det. Det er jeg ikke så veldig flink til. Men...
1: Nei, men jeg får lov å si tusen takk for praten, og så får jeg nå ønske deg en veldig... veldig fin tid her i Korgen, og så forstår jeg at du skal på en såkalt blåtur på fredag.
0: I morgen.
1: Ja, ja.
0: Mora det blåtur.
1: Hva er det i mora det blåtur, altså?
0: Jeg var på den forrige med mental helse.
1: Ja, akkurat.
0: Det var en veldig fin tur.
1: Hvor kom det han da?
0: Da var vi på Nesna og på Hannesøya.
1: Vi er på Hannesøya, ja, akkurat.
0: Og på den der bitte liten gård.
1: Åja, oh, ja vel.
0: Så.
1: Ja. Neida, men når det er noe mer til det, så er det jo hyggelig å ta seg en tur og kunne se litt omkring. Og. Har dere noen gang hytte her oppe på Vestlefjellet? Eller oppe på...
0: Nei, vi har ikke hytte.
1: Dere har ikke hytte, nei. Men du har kanskje vært på Krokvatnet og Fesken.
0: Jeg har vært på Krokvatnet.
1: Ja, akkurat.
0: Og han lyder engelsk med å ha en liten hytte oppe i nederst i Snøtøvet.
1: Åja, nederst i Snøtøvet? Ja, vel, ja, på denne siden. Da.
0: Ja. Ja.
1: Akkurat, så.
0: Så.
1: Nei, du får se...
0: Når du snakket om musikk,
1: ja.
0: Så kom jeg på Sail Along Silver Moon. Den danset vi til på Samfunnshuset.
1: Jo, det var det, ja.
0: Og jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
1: Petulia Clark. Det er hun som sang den, og det er en veldig melodiøs og fin, så ja. Så det skal vi fortelle, så...
0: Jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
1: Åja, oh, har du det? Ja, akkurat. Ja da, det var jo ferdigstilt, ja, var på slutten på 50-tallet det ble bygd?
0: Ja. Ja. Jeg ble konfirmert i 53.
1: Åja.
0: I kirka her.
1: Åja, i 53, da var det en Halten som
0: var? Nei, det var
1: Geitanger som var, ja, akkurat.
0: Det var vel siste året han har konfirmert, tror
1: jeg. Ja. Jeg har jo en tante da, som ble gift med en som var nyutdannet lærer. Han kom ikke nesten av lærerskolen, han hette Arthur Eilertsen.
0: Jeg vet. Ja. Nei.
1: Nei. Og så og mor, min mor hun kom fra Øverleien i Lørsgale, og hun, ja, hun fortalte hun var tjeneste taus i Øveresågen.
0: Ja.
1: Og hun fortalte hun lærte å danse på brua over Merrettelva. Det oh, ja. Var det plassen. Så, ja. Nei, men tusen takk skal du ha for en for oss veldig hyggelig prat. Og så, som sagt, så må
0: ja,
1: du nå... Så må du nå... har du noe formening om når du skal reise tilbake?
0: Jeg skal reise om en vekes tid. Altså sønnen min, Otar, han kommer på mandag, tror jeg.
1: Åja, oh, så da blir det å kjøre sørover?
0: Ja, så kjører vi sørover.
1: Ja, hvor er
0: det? Han vil opp en tur. Og...
1: Ja, ja.
0: Det blir ikke mange dager han får her, men så sa han at jeg skulle sett på med han sørover.
1: Ja, ja, men det var jo en trivelig, det blir jo...
0: Ja.
1: Det går noe greit med fly, og det vet ikke du reiser og
0: tanser
1: med.
0: Ja, jeg tog fly hit.
1: Ja, akkurat.
0: Det går ikke an å litt på toget, så.
1: Nei, nå har de jo åpnet en rastede nå, så nå kommer du deg noen dager, regner med.
0: Da jeg var unge, så reiste vi jo hvert år. Og da jeg var unge selv, så reiste jeg hvert år. Da var jeg her hvert år, hver sommer. Det var aldri noe tull.
1: Nei.
0: Og nå er det tullbestandet.
1: Ja, det har vært mye her. Dessverre hadde jo gått menneskeliv der i Pinerfjord, men...
0: Ja, ja.
1: Nei, de har tydeligvis sin etterslepp, men jeg vil ikke holde av jernbanen i Norge, så...
0: Ja.
1: Så...
0: Er det så, ja.
1: Nei, men da skal du få lov å ta deg i god middagskvile nå, da.
0: Ja, jeg har etter middag.
1: Åja, du har det, så jeg... Takk skal du ha.
0: Jeg har omtrent all inklusiv.
1: Åja, du har det, ja.
0: Jeg får mat og sveline.
1: Ja, ja, akkurat, så... Nei, men da må du jo bare snakke fint med han Olav og si at du kunne jo godt ha tenkt deg før du reste hjem og fått et kokrim med fisk fra Krokvatnet, så han må ta seg en tur og...
0: Ja, det tror jeg.
1: Og hive ut noen garn såpass at det ble...
0: Det skulle jo ha vært godt, men jeg tror ikke han skal det nå.
1: Åja, nei. Han skal jo da på blåtur, så.
0: Ja, han skal på blåtur.
1: Ja. Takk skal du ha. Ja.

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt. For å Signe Rivers Strumpdal, som er nå i korgen kanskje litt av veka til, for å fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kari fra hennes, når dere hører nå stemmen hans, så kjenner dere henne sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal nå skje på Hemnes i dag og i morgen da. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er noe folk, de som skal til Hemnes, de er velkommen dit og har gjort det de skulle gjøre der. Så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for... Ja, 60 år siden. Det var den der båtresen de har på Hemnesberget, som gikk fra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og Tellbakers igjen. Og det var, vi så var noe fra Valbøttene og kanskje også fra Korgen. Vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synte vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytterne av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen jeg snakker.
1: Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, da sommer på Berge, og det er Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så... Det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, hvertfall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være, for meg så ser det ut som han lyst nå. Og så er jeg akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV2 var det vel, nyhetene og været, og der er det mest kjempevær i morgen. Det
0: er grå etter
1: nordover i landet, enda lenger nordover.
0: Ja vel, ja, det var det jeg også fikk med meg i går kveld på værmeldingen, at det skulle bli bra kjekt vær i morgen. Ja,
1: på heldigvis.
0: Ja.
1: Heldigvis for flyttige arrangører som har tatt stafettingen videre om sommerarrangementet på Hemnesberget.
0: Og jeg forstod jo at i år er det delegert til kun damer som har liksom hovedregien av det der.
1: Ja, jeg må bare si det at de har gjort en kjempejobb.
0: Ja, det sier du at de har...
1: Det er 6 damer og 1 mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter... Ja, den der båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter som har vært opp gjennom årene på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Du klarer det på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med parkfesten oppe i Bagneberg i Altskolen som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjen med sommerarrangement som har vært i store og små og felt. 30 år med båt på Fjordfestivalen, som var jo helt fantastisk.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Og jeg tror ikke det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller det var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, jeg er helt sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at det skulle gjøre sånn her sånn Hemnesberget både størst, og ikke minst ha noe tilby folk og vise tanke vi har og kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flengt til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så liker sin der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemnesberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de, ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemnesberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt som festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen 30-årsjubileum.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo...
1: Og med intervju med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her, og gjort Hemnes stolt.
0: Ja, ja. Men du, Tord, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen da? For denne blir jo sendet da, på fredagskvelden, så da er jo...
1: Ja, vi har festivalen, for å se det sånn, han åpner i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30, halv.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja. Og da er det lekepark og utstillinger og folkstellere som skal i aktivitet og utover og dagen og så videre. Det er 2 forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det 3, men det skal vi komme litt tilbake til.
0: Jaha.
1: Så utstillingen Store Furuhav, som er en kjent blyant i Hemnes.
0: Ja.
1: det han kaller den foregår på Lappella kulturarena. Den heter En farlig blanding. Det fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom året. Og nå har han stilt ut på Lappella.
0: Ja vel, ja. Så det
1: ja. Halv elve,
0: ja.
1: Ja. Og så har hun jo Valma Gissadotter. Hun har utstilling på det som er så fint heter Det lille galleri. Og det er oppe i hovedgata på Hemnes, kan du si. Og det er så Kristian Kiosken en gang i tida var.
0: Og, ja, så mett for vin og litt oppe for, på andre siden av gata, mett for vin, mat og vinhus.
1: Eller? I samme bygge, ja.
0: Ja, akkurat. Oh, ja,
1: men det er det åpent en utstilling som unge har laget, som er en moroutstilling.
0: Jaha.
1: Det kan man gå og betrakte bildet da, sånn her sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun går jo åpne hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
0: Akkurat.
1: Når det gjelder kaféer, så er det noe stort tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at fru Karlsen har jo selvfølgelig åpnet med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen har foregår i et helt stort telt som er opp med Dukkerbrygga, eller på Industrikaia, så ser det sånn.
0: Åja, ja vel, ja. Der er det laget et telt og...
1: Ja da, så er det også åpent på båtstua, lenge bort i innkjøringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er det åpent kafé og pøl.
0: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget da?
1: Ja, den får du den vil ha, det meste vil jeg tro hvertfall.
0: Ja.
1: når det gjelder, har du ført med sånn ritt du noen gang som har vært på de militære?
0: Hva du sa, Inga?
1: Før med en sånn båt, sånn ribb, som går i største fart.
0: Nei, det har jeg ikke vært bort i, men jeg vet ikke det for noe.
1: Jeg har hørt at du kommer utover i helvetida, for det er ofte gratis tur med ribb.
0: Ja, bra.
1: Innkjøringen, den kajen, gjestekajen, innkjøringen til båthavnet.
0: Ja, så ut på fjorden da.
1: Kommer ut på fjorden med kanskje 500-600 hester bare på hengen.
0: Ja,
1: det er Helgeland Plass som har det arrangementet. Klokka 11 begynner helt frem til klokka 3.
0: Ja, det er 4 timer da det skal dreie seg om da også.
1: Ja, den kjører inn ut for det meste. Ja.
0: Er det Hemnes folk som har kjøpt seg en sånn ribb?
1: Ja, det er Helgeland Plass.
0: Det er Helgeland Plass da, ja.
1: Og så er det da selvfølgelig så kommer vi frem klokka 12.
0: Ja.
1: Og da er jo det store Sundsholmen rundt, som gjør det på idealtid.
0: Akkurat, ja.
1: Da går de jo med båter og start i lag, og så går de i sin egen fart bortover til Tvertsjølandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Hundeste, og ned og innover mot Dalen, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
0: Du er... Ja, det...
1: og så er det da begynner å lage en idealtid på det her.
0: Akkurat.
1: Og den blir spennende å se, for det er veldig fine planer i det her løpet her.
0: Jaha, ja vel.
1: Og det koster 200 kroner for hver båt.
0: Ja.
1: Og så skulle du også, hadde du sagt en veldig forståelig, ta hopp ut for tanken. Et stort tanke. Er det en misforståelse?
0: Nei, det er ikke noe. Jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle være vekk det som var på land.
1: På en måte en liten susan.
0: Ja.
1: Da er det sjanse for å hoppe ut for Esotanken fra klokka 1.
0: Jaha.
1: Og det er det noen fulinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
0: Det regner med, og så ligger det vel selvfølgelig båter. Hvis det skulle være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk til
1: å si...
0: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
1: Et redningkort i det her.
0: Ja, da sa du inn der jeg skulle se, da.
1: Klokka
0: Klokka 1.00 eller 1.300.
1: Ja. Klokka vi halv to. Så er det sjørøvershow med kapten Sundsvolmen og brannbams Bjørnis.
0: Oho.
1: Det er i bakken mellom jernvaren, mellom Sandviklaget og banken før i tida.
0: Ja, akkurat det der nye arenaen.
1: Det er
0: den,
1: ja. Da. Og det blir jo hyggelig for noe, kjempeartig for ungene, og det han er Bjørnis, han er jo veldig fort der.
0: Jaha, ja vel.
1: Og klokka halv tre, da er det verdensmesterskapet, Hannes Berge.
0: Er det det?
1: Igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for den neste gang, og det forrige var i korgen, og det var liksom spøtelkasting.
0: Ja.
1: Men nå er det båtklammerkasting i parken.
0: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap, da.
1: Ja, du hører det.
0: Ja, det forstår jeg at det...
1: Og det er det klasse både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
0: Jaha.
1: Og det er klokka halv tre.
0: Og du bør ikke ha med deg i båtklemmer når du kommer, eller at du får...
1: Nei, det er det man vil ha rigget til teltet, Kallan, og få tak i båtklemmer og greier.
0: Jaha.
1: Når det er ferdig... Så blir det en vandring nedover til det teltet som jeg nevnte med båtstua.
0: Ja.
1: Og da skal det være utdeling av premia for Sundsvolmen rundt, og ikke minst for klammerkastingen.
0: Ja vel.
1: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i halv tre, fire tida.
0: Ja. Ja, men det der går noe, det spørres noe, så får man noe...
1: Ja, det avverteres over radioen, ja. Eller over helt annet.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Og klokka seks, det er det pub ombord på Remi Kjetil, altså det her, ja. Som er restaurert.
0: Og han ligger på Sammerslagskaja, eller den der...
1: Ja,
0: ja, ja, vel.
1: Ja, da. Og det er åpnet til klokka tolv.
0: Ja.
1: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpent i det festivalpub i Nelke. Og ja. Det er åpent til klokka to.
0: Til klokka to, ja vel.
1: Ja, ja da. Og det er nok å finne på. Og så avslutes nå stort sett det her arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter orkestret.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så du skal tro at det er, og det begynner klokka to.
0: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka to, altså 1400 da, altså.
1: Nei, klokka 20.00.
0: Åja, 20.00, ja, ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg skal bare notere meg det her.
1: Ja, da. Og som sagt, den Molo-galleriet, den har vi tenkt i dag Marina inngangen, og så utover på bil på Marina.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Det er forskjellige bilder av det her, men jeg vil jo absolutt si at hun Valva Gisladottir i det lille galleri, og han Tore Furuhat på Lappel-anlegget,
0: ja.
1: Er verdt å fære og se. Det er ikke så ofte han Tore, for eksempel, stiller ut. Det er heller en sjeldenhet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Den særlige blendingen, jeg vet fra denne det at en god del av bildene som har hatt ifra Berhols i fortelling som bruker å være opp mot jul i avisen Hemnes.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
1: Og det er det mange som kan få seg en liten spuvert.
0: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
1: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, jeg tar
0: det
1: ikke.
0: Nei, det...
1: Og Ovaldo bruker i alle fall at han selv, og om han tror det gjør det skal jeg ikke foregripe noe her i kveld, for at det vet jeg ikke.
0: Nei da, det var...
1: Hva kan man tro det enda? Ja.
0: Ja, men det, du, er det mulig for sånn så folk ser jo som meg og deg, at de er en sånn fryktelig dansere? Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
1: Ja, jeg skal jo tro at det blir dans i i selve inni teltet.
0: Oh ja, da har.
1: Selv om du var pløm, så vet du når folk beskriver sin tårn lett av til pømsen og lagskoen, og så danser de litt fra det.
0: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
1: ja, da, ja, da.
0: Så er det noe veldig trivelig å i beste fall på å holde litt i krenn om hun også, da, så.
1: Ja, da, det er helt sikkert jeg er helt enig i det. Men i alle fall så er det beste og det flotteste hele arrangementet sommer på berget. Det er rett og slett at de har tatt tak i det, de litt yngre garde.
0: Ja.
1: Nå er det deres tur.
0: Nå er det deres tur, da. Ja, nei, men det høres bra ut. Du, er det noe... Jeg spør noe, for jeg vet rett og slett ikke, derfor jeg spør deg. Er det noe transport sett opp ifra, la oss si, Korgen til Hemnesberget?
1: Ja, jeg vet at det er sett opp på fredag. Fredagen er som sagt selve ungdommens kveld.
0: Akkurat.
1: Lørdag er mer familie og voksen greier.
0: Ja.
1: Selvfølgelig så er sørøversover jo for alle sammen, og jeg kaller familie.
0: Ja, ja, ja. Nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag, alle generasjoner. Altså.
1: Ja, da. Det skal man aldri glemme bort, at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen,
0: ja,
1: og barna på selve utstillingen, og ikke minst på arrangementene som er.
0: Men vi var nå ung, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnesteinen har vært såpass stor og gammel at så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberg, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
1: Det er et arrangement med stor ære for mange
0: hemmesvenger. Ja, det er det, ja.
1: Ja, det var jo båttradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
0: Ja.
1: Og i gamle dager så heter jo arrangementet, hva du kaller, Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisa med de store båtene fra England til Amerika.
0: Ja, ja.
1: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida når den havarerte.
0: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om ifra andre båter, og at det var isfyll i området, men han mente at det var en fjær i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen, så.
1: Ja.
0: Så, men så gikk det nå ikke så bra med den da, men ja, jeg vet ikke noe i dagens om de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det som hette France før, og så ble noe omdøpt til SS Norway, var det ikke det det hette?
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om ikke det også i sitt tid har den der betegnelsen blå bånd. Men det var nok om det, men... Når kjente du noen som vann inn der løpet der, for at det var jo, i hvert fall for oss som kom nå fra Valbotten og Bjerka, og ikke minst Korgen, vi var jo ikke vant med så store motorer, det var nå ofte en 3-4 hesters poengsmotor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, syntes vi da.
1: Ja da,
0: vet
1: du, i 9 dager så var det rett og slett på 10. Og forskjellige klasser.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var jo Landgangsklubben på henne som har stort sett det her arrangementet i masse år.
0: Ja.
1: Og når med tiden så gikk, så ble det jo sånn en konkurranse mellom sånn her sagt, mye godt han Ivar Testeng og Festeng og andre som deltok i Bløken, Arbe Andreas.
0: Ifra Mo,
1: og... Ja, han sønner på Mo, så han er bilforhandler, og det er ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har pokalene, de gamle store pokalene.
0: Ja da,
1: og det var det til og med Jussi Rentinen fremme i flott bekvemme.
0: Ja, så det...
1: Stor sølvpokal.
0: Ja, vel, ja, ja.
1: Alva, de hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalt den dag.
0: Ja, så det var...
1: Skulle de ha denne her tilbake, så skulle de få det. To på hyttene, de
0: hadde. Ja, vel, ja, så det var ikke noe... Sånn vandrepokal her, det var en egen pokal hvert år, da.
1: Ja, det var, ja da, det var, du vann et år, så hadde du pokalen et år, og vann du han tre ganger, så vann du han til hodet deie.
0: Ja, jaha, akkurat,
1: ja. Men han, jeg husker som kjørg at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som jeg skal gjøre, kjempe på hva det var for noe. Det var en fjoling til en sjømann som kom rekene sin om hemmes, men peise ny telko på en 110-115 hester med Mercury på.
0: Jaha.
1: I de dager så var motoren så veldig høy.
0: Ja, akkurat.
1: Og det eneste som er det at han vann hele Sundsvallet rundt. Ja, og hverken han Arve eller han, jeg tror det var han, jeg tror det var Ivar da som kjørte. Men han tok altså første premien, han er sjømann der. Og det glemmer jeg aldri, jeg flotte båten fine han var. Det var ikke at det var fine båten som de hadde de andre to også, men det var jo en leine skjære for oss. Hør du meg, så var det jo et vidunder.
0: Ja, nei, minnes godt jeg stod ned på kaja der, og jeg så dem kom... Eller først for dem nå derifra, så så du dem runde Sundsholmen, og så kom de tilbake, så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
1: Det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
0: Ja da. Og det
1: er Sundsholmen rundt, og så den som institusjon, den ble jo tatt videre, alle festivalene tatt videre. Selv om det er union, men nå er det som sagt idealtid.
0: Ja, akkurat.
1: Og i morgen så starter den da klokka 12. Da er vi klar.
0: Åja, så det er i morgen klokka 12 det starter, så da Sundsholmen rundt, ja.
1: Ja.
0: Ja, nå skal jeg skrive det ned her, så.
1: Ja da.
0: Så,
1: Og i gamle, jeg husker jo det at det var så mye folk nede på muren, og på feia, og på muren på etter
0: hotellet,
1: at de som var
0: kødvendig,
1: vi måtte
0: være
1: tidlig til vi fikk sove, så vi så.
0: Ja, akkurat.
1: Og av og til så lurer vi oss så tidlig at vi får på buten under kajen. Og satt der og dengene med
0: fred. Ja.
1: Men så var det den Møsta som sagt, han godeste karen fra uten øyen. Møsta han kloppet, for han skulle bad.
0: Ja.
1: Jeg tenker på at de etterpå var 100%. Det kan hende at de har tatt en vakka til der i lagerør.
0: Ja.
1: Og så møste han klokka. Og vi holdt på å hoppe der og prøvde å dukke, men vi klarte ikke å komme ned på grunn av stømmen. Men vi måtte ta en stein med oss.
0: Så
1: hoppet vi ut for det.
0: Som ballast.
1: Som ballast, ja. Og så fikk vi det klokka.
0: Så dere fant klokka, og dere fikk opp...
1: Ja, det er
0: så
1: god, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Eventyr. Ja.
0: Nei, men Tord, jeg vet du er en travel opptatt mann, både med det ene og det andre, så jeg skal nå ikke... Jeg må nå bare få vegne av oss i Korrigradioen få takk for en hyggelig prat og en... Ja, en veldig bra orientering, for selv jeg fattet jo hva du sa, så det var jo...
1: Det er sant.
0: Ja, det er pina sant, så det...
1: Ja, god sending, Jens Johan.
0: Takk skal du ha for det, Tord, og så ha en trivelig tid på Hemnesberget, og ta godt vare på gjestene.
1: Ja, sånn skal vi ta godt vare på.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.

Ja, det var det hun Pam til så sang Don't Tell Me What To Do. Så hun har ikke lyst til å bli at hun skulle legge seg opp i ikke holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her. Jeg har jo en sånn bok som ligger her. Og i dag så står det, og det kan jo gett å ta med seg når man er nå på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var til det som var dagens ord i dag. Ja, nå er klokka vært nesten 11:30. Nå skal vi kjøre i gang i den konkurransen våres. Og det er jo det som jeg mener tidligere sagt med den fotballen, at det er noe kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, og så, men vi kjører nå på en måte den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skrevet, ja, teksten til plata, eller, det kommer noe fram etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da, men så kommer jeg til å gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn er noe å komme inn og klare

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hallå. Hello.
0: Oh yeah, you prefer to speak English?
1: A little bit.
0: Oh yeah, nå synes jeg hører kanskje at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke ser meg noe helt ut.
1: Ja, det Britt-Marie Hageberg. Det Halvardalen.
0: Ja.
1: Leikåsli, Halvardalen.
0: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
1: Ja.
0: Ja. Oh ja, så det ikke det står til i Halvardalen?
1: Jo, det går nå bare greit.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Har du øret sitt etter Moltblomsteren?
1: Nei.
0: Oh ja.
1: Det for mye regn, jeg har ikke ute i plaskregn. Regn jo også, det bare vått.
0: Ja. Nå er det noe til all verdens, vi var nå ute en liten tur i stad og lufta meg jo litt, og da var det noe litt, ja, jeg vet ikke om det er sydøkket som så lågt, det var nærmest som et yr, men det regner ikke her nede, men gjør det det i Halvardalen?
1: Ja, det har
0: noe
1: regnet, men det er noe litt av og på, men,
0: ja.
1: Men det må ikke lange siden så det plaskene er her.
0: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
1: Så det er ikke akkurat tørt i gråset langer. Nei.
0: Så når har du ferie?
1: Til høsten.
0: Åja, du tar en
1: ting. Jeg har ferie sist i august og først i september, så det, vi vet ikke det. Vi kan gjennom å grunne i snø.
0: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
1: Nei, det går ikke. Nå går det snart i versken fly eller noe om, så jeg tør ikke.
0: Jeg tør, det er noe...
1: Jansen.
0: Nei. Nei da, det er noe så... så
1: nei.
0: Hør noe om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
1: Ja, det er jo i teller, og så skal du nå komme herifra, så dit du skal ta flyet, og det er ja. Jo helt... Nei, det der styrer deg det ikke.
0: Nei, altså... Det
1: blir... Kan man finne på noe annet? Bare reis.
0: Ja, kanskje det at du... Du tar en dag avspasering i morgen, så fer du på Hemnes festival.
1: Nei, i morgen skal jeg til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
0: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
1: Yes.
0: Å oh, ja, er det...
1: Ja.
0: Å oh, ja, så er det... Det var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det? Sånn flyplassdans og... Ja, det var noe... Ja, festligheter og...
1: Ja, på flystrip og det, men ja. Det var ikke det her jeg har hatt i hjertdagen, det er noe i sentrum der.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noe musikk og litt ode og forskjellig, og ja. Underholdning.
0: Ja, ja, nei, men det kan jo være trivelig, og som sagt, vi har nå snakket om det før, at det ser ut sånn at du kan slippe å ta på deg Helly Hansen-jakken da.
1: Ja, hva tror du? Man greit å ha den med, for da kan du hende bli opphold.
0: Ja. Ja, hvem mente du var som sanger?
1: Ja, Freddy Fender.
0: Freddy Fender, ja
1: da. Before the next teardrop falls.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var så rett så det kunne være, både med artisten og med teksten, så. Synes du, hva slags musikk liker du?
1: Alt mulig. All slags musikk.
0: Åja, du gjør det, ja.
1: Hæ?
0: Åja, så du liker alt, bare det låt, ja. Så liker du det.
1: Ja, ja, det er ikke riktig alt. Det spørs noe det for noen mann. Som regel så hører jeg noe på.
0: Men du er jo en fuling og dans.
1: Ja, jeg er kjempefuling på dans.
0: Ja, ja, så du kan danse i alle stilakter selv.
1: Ja, kanskje. Nei, ikke alt, men...
0: Nei, men altså, du tenker ikke på det, salme og sånt.
1: Jeg er noe glad i å danse, da.
0: Ja, ja, men du, jeg bruker å si det, det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flink i å gjøre.
1: At man treffer noen som er gode før, så kan danse i landet.
0: Ja, men er det ikke bare sånn charmerende type i hele Halvardalen og Blekåsliet som er sånne, ja, danseløver?
1: Nei, ikke om det er så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
0: Nei, det er noe.
1: Her er jeg, men...
0: Nei, men...
1: Det er jo sikkert noen som skjer. Det kan jo være noen som skjer det, da.
0: Sånne skapdansere.
1: Ja, skapdansere. Ja.

0: gjør her at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
1: Aldri.
0: Åja. Synes du det blir for langt, eller synes du det blir for mye trafikk, eller?
1: Muligens.
0: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn når du kjørt med det?
1: Aldri.
0: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
1: Aldri.
0: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
1: Maybe.
0: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett det i korgen. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høves om.
1: Av og til.
0: Ja, av og til, da. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekkåstia?
1: Kanskje.
0: Og ja, du vet ikke sikkert.
1: Muligens.
0: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at dere har gratis kaffe?
1: Maybe.
0: Ja, vet ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handel som tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
1: Mange.
0: Åja, ja, hva du mener med mange da?
1: Mange.
0: Ja, er det 90% ut av de som er handel der som gjør det, eller er det 20%?
1: Osøker.
0: Åja, altså du har ikke tatt noe sånn. Men er det oppe nå på en her i køte?
1: Av og til.
0: Ja, ikke du mener med av og til, er det i helgen det er oppe?
1: Da også.
0: Ja, da også, men er det oppe midt i veka?
1: Lite.
0: Ja, lite, men der er oppe altså midt i veka?
1: Av og til.
0: Åja, jaha. Så det er ikke så godt å vite når det er åpen hvis du skal ta deg en tur opp dit.
1: Kanskje ikke.
0: Nei vel. Jeg brukte å være der.
1: Av og til.
0: Ja vel. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du å være både i serveringen og i på gammelskole.
1: Det sier jeg.
0: Ja. Og der er det brukte å være mye folk.
1: Opp og ned.
0: Og ja, det, ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også? Jeg
1: tror ikke det.
0: Åja, så det er du kjeldig sikkert.
1: Sommerferie.
0: Og er det sommerferie for de som, ja, som arrangerer den der dagen?
1: Kanskje.
0: Ja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette deg fast på det her, men jeg må si at det var veldig lite informasjon å få ut av denne åpningstiden. Både på, det var mye som ble kanskje her, og, men...
1: Fantastisk.
0: Neida, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og... Ja, det må du... Fikk du en fanfare fra en Terje også?
1: Takk.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Nå kan du si ja.
0: Jeg sa noe Terje her, for at jeg...
1: Ja, men nå kan du si ja.
0: Ja, nå kan du si ja da.
1: Nei,
0: så,
1: ja, nei.
0: Ja, så...
1: ja, det var ikke verst. Jeg var sikker på å komme til deg, for det er altså så snart.
0: Så nå er de så... Hvis de skulle noen ha vært på frie feit, så hadde det vært høvelig å føre åt deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
1: Nei, det står ikke noe da.
0: Jo, ja, altså...
1: Det...
0: Ja.
1: Du, så...
0: Nei, er det noen helstinger du har lyst til å sende åt...
1: Det helste alle kjente.
0: Jaha, akkurat, yep. Ja.
1: Ja.
0: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattvilleren. Du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
1: Ja, jeg kan advare de. Jeg tror gjerne at i morgen, da er jeg der.
0: Ja.
1: Må de bare passe, men det var ikke så galt.
0: Nei, men...
1: Nå er det bare i morgen.
0: Takk for ja. Du ringte inn, og så må dere ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattvilleren.
1: Tusen takk.
0: Ikke kjør dere...
1: Dere har god kveld videre, dere også.
0: Takk for det.
1: Dere skal nå fær. Dere skal være til Emnes.
0: Nei, da jeg skal i hvert fall ikke til helgen.

0: Ja, det kom lyset på. Jeg, er ikke det for noen som så sent oppe?
1: Ja, jeg har gjort det så lenge, men det Rune Solhøy, så jeg.
0: Nei, god dag, Rune. Å ja.
1: God dag.
0: Ja, vel.
1: God dag, Jens Johan.
0: Å ja, ikke du skal lære deg igjen i Bjerkedalen, eller er det på Revelen?
1: Nei, vet du det at jeg tror ikke det blir i Bjerkedalen i morgen. Det jo helt slått, og jeg ser jo spreng som en snøløs jarstein opp og frem for å sli en plan med læringen.
0: Ja, ja vel. Har du fått deg breiartaus?
1: Ja.
0: Ja, så det mannskapet er sikret da, så det bare slottkaren som er litt treg.
1: Nei, hun på høgget, det ikke noe feil.
0: Ja vel.
1: Det ikke noe feil der.
0: Ja, dere har vel hatt kanskje i mest laget med deg nå.
1: Ja, det har vært kjempe ja. Ustabilt. Det sagt å sli åkerne hjemme på gruben om fredagen. Da ble det jo såpass ved at det ble. Så var det en snartur som Bjerkeland i går. Og da var det noe gjennomått alt, og det var... Men jeg antar vi ser til dag igjen i morgen, for det skulle mye nok opp og kjøre nå.
0: Ja, det er akkurat det som jeg hørte også, at det skulle bli... Er du så... Ja, litt sol også, etter så jeg forstod.
1: Ja da. Ja, jeg forstår ikke
0: helt. Ok, i Bjerkedalen rundt husene, der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
1: Nei da, det er håndjager.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Det er det.
0: Men nå får du jo...
1: Det er jo ikke, jeg tror ikke laget utstyr for ferd, det er bare det er Gautland, alle stane for jeg slår.
0: Ja. Neida, men det er noe... Det har nå ikke vært så lett å få til slien på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
1: Ja, det har vært i perioder, hadde vært tøft.
0: Så dere skal ikke på noen lang tur i sommer da?
1: Ja, vet du, vi har en plan. Ja, vi har flere planer. Det er ikke alt som slår inn, men vi tenkte å kjøre... sørdelen av kystingsveien over.
0: Åja, jaha.
1: Ja, og i fjor var det så trollheldig vi holdt ut det var jo gammel, det er vannet.
0: Ja.
1: Så vi har tenkt, ja, så har vi snakket om å fare på en påhåpartur til etter andre destinasjon.
0: Ja, det er noe, kan jo... På en måte farlig dere vil, og jeg hørte Gunnar Bjerkedal fortelle at dere har vært og spurt et om dere kunne få låne et kart over Leskerdalen, for dere har så lyst til å få.
1: Ja. Jeg har så toppende da en tur opp gjennom Leskerdalen, og hun gjør seg ikke.
0: Nei, men det kan bli en opplevelse, og når dere har vært det før, så er det noe...
1: Ja.
0: En frodig og fin dal, det er helt sikkert så.
1: Ja, det er altså, jeg kan se noen tur opp gjennom det, så tenker jeg på at, god, hvor mye åkerland er det opp gjennom det? Jeg tenker på Bjerkedalen.
0: Ja da, Bjerkedalen er jo, han er jo en del videre, altså, Lerskale og...
1: Ja.
0: Så, i mange århundre hadde det vært både åkerland i Lerskala, og det hadde vært flinke bønder.
1: Ja, da hadde det helt sikkert vært det. Det ser veldig... Men det er jo vitt... Det er jo en viar dal med...
0: Ja da, det er en annen skapelse på den, eller i Bjerkedalen.
1: Ja, det er det.
0: Så, ikke du, Rune, ikke du hørt for noe?
1: Ja,
0: ikke hørt, men ikke du mener som skrev inn?
1: Jeg tar en sjans på at det var Vidar Sandberg.
0: Ja, det var en Vidar Sandberg som skrev teksten til det som ble framført av disse tunes nå.
1: Ja.
0: Så, det var så korrekt som det kunne forbi.
1: Ja, det blir bra.
0: Ja.
1: Det er jo bra.
0: Men du er vel et ja-menneske?
1: Du har ikke dunket en dunken, så jeg... Men jeg er jo det.
0: Nå,
1: der
0: er vi startet, så jeg må jo bare komme tilbake, for jeg har jo bestandig drømt om å bli en lokfører, og er det et yrke du savner?
1: Ja, det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja, ja det du lurer meg med en inkost. Hun satt hos Hoppy.
0: Ja.
1: Den raskeste, det raskeste deg svarer du, ja svarer du.
0: Ja, du får ta deg en treningstur opp til Halvardalen og Tustervatnet, for det var du jo besett å få dem til hele tatt å svare.
1: Ja, det er sant.
0: Neida, men det var noe et veldig respektabelt forsøk, i hvert fall.
1: Ja. Det var yrkesstolthet,
0: altså. Ja, jeg hørte at det var engasjementet, for at...
1: Ja.
0: Nei, men det var jo trivelig som vanlig å få høre ja. Tini fra dere, og så
1: ja.
0: Får dere til å ha en riktig så fin... du får ha riktig så fin slottånd, for å si det sånn.
1: Ja, tusen takk. Og takk for det hyggelige sendet.
0: Ja da, det var noe hyggelig at jeg synes. Og, ja, ha det godt.
1: Hei.
0: Ja. Nå har jeg lyst til å høre navnet på forfatteren av denne sangen.

ikke hørt på, så som sagt, vi trodde jo kanskje ikke at det var noen som har tiåring inn, men det var det, så det var noe, I hvert fall trivelig for oss å kunne ta en liten sending. Og neste fredag, som det var også vært sagt, så det en Arnulf Skretslett som blir å sette her. Takk for I kveld, alle sammen, og ha en riktig så trivelig helg.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.

0: Det er veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

Den 23. juni er det vært det allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radio Korgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvalleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så det om terner i drift på Røssvatnet, og det en Haldor Vassdal som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en trasig dag da klemmetelleren ble sprengt. Der det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuer både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det nå vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så men jeg håper det går noe bra med guttene våre som er nede i statene, så og så starter vi nå i dag da med, ja, jeg får nå si først, det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som er her i studio, og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk for min gode kjære medprogramleder gjennom et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntil videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykler, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du fart av Bjerkedalen hvis du skal høre hans stemme. Ja, som sagt, vi har nå fått gjort koka ihop i sending her, så vi får noe prøv. Som sagt, hvis det noen folk som hører på, så men det, vi lykkelig uviten om det noen i hele tatt, så vi, men sendingen vi har gang. Og den første platen vi har nå laget, det han Jens Vankelmodi. Vi får høre.
1: Kdelom, rusk og hette bare Jens, med dårlig kvinnfolk tekke, og nærmest pengelens. Da kom han Marianne med kjolebukse på, og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Hun stansa litt og pirka i støvet med en sko, og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind, på armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret,

fart i lell. Og mange kunne mene det var en fillekveld. Jeg trodde det var riktig, jeg mente det var best at brura møtte uskadd hos fyren som var prest. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, men kjole fikk av låne som tjenestejenter flest. Og hjertet mitt det banka i kjærlighet og frykt da flagget musa sneia kommunens gatelykt. Jeg ville heller skrive om så vidt vare ting i stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, så sant av mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært

qui sont. Ja, det var en mann som sång Vidar Sandbergs sång. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til en Tom S. Lund, men en Jon Nesbø, han jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk da, vi starter med meldingene. Det ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise i, på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har en sommersending nå, så nå det reprisesendingen på tirsdag da, som går da, eller i sendingen som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke, det altså Laura Marie Johansen, om hun forteller om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så det en herlig konkurs. Det Leirskard ungdomslag, og det jo Elsa Hol. Og så det åpning av Circle K. Og så det fiske i Valåga før i tida. Og det avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så det litt musikk, det Drevja Trio, og det han Ove Larsen, en korgværing som jeg nå har bodd i en del år på Nesna, det vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det en Haldor Vassdal som har nå stiget for det innslaget. Så det det som kommer i neste veka frem til fredag. Og så har det bare kommet inn her på masse forespørsler om denne reprisesendingen og alle dager klokken 10:00 til 15:00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det inn her, så jeg kan just lese opp da, så går som repriser frem til neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som på programleder neste fredag, så dere får vite det om i liten stund. Jeg har ikke bladret meg igjen den her. Så, og det var faktisk ta de to, og så har vi terminliste her for Gjeskhaugen skyttevane, Korgen skyttelag. Og der har vi uke 27, det på tirsdag den 30. juni, og det det trening. Og det det da på påfølgende tirsdag den 7. juli, da det også trening. Men da det ferie i uke 29, 30 og 31, så første skjutingen til ferie, det på tirsdag den 4. august. Og skjutingen starter klokken 17:00. Ja, og så har vi en vi har ikke mange gratulasjoner, men vi har flere av den meget spesielle da, mann som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En veldig aktiv person og skriver flere bøker. Og han kan treffes i det siste, så kan man treffe han i Korgen. Da er han og kjøper seg kaffe. Og i går da, ble han Harald 99 år, og det feires dagen på det som kalt her i Korgen for meieriet. Det Korgen meieriet også, men der har han jo bodd og i de siste årene da. Så
Det var sikkert en minnerik ettermiddag og kveld. Jeg hørte han skulle nå få både gjester ifra sør og nord, han har sagt. Og først og fremst så det han Jan Sande som vil gratulere han Harald så mye med jøbursdagen I går. Og selvfølgelig vil jeg også hive på den helsningen, og han Per Christian Steinmo, han har fått lært å kjenne han Harald, og de har samarbeidet en del. Per Christian nå en mann som har veldig store historiske kunnskaper, både om det som har skjedd I Korgen og rundt oss, selv om han bor nå på I Luktvatnet, så ser han selv han føler seg nesten som en korgværing da. Og jeg sikker på det flere også vil kunne tenke seg til å hive seg på den helsningen og ta en Harald, men vi får nå, vi tre som har noe helse til han Harald, vi får ønske han en veldig fint sommer. Og da får vi høre Fagert er landet.

0: Ja, det var fagert til landet, og vi ble litt plaget med en kopimaskin vår. Jeg har ikke akkurat framfor meg noe, hun heter også sang der, men det skal vi nå greie å finne ut etter hvert. Men jeg har en eminent tekniker, så han får sikkert i gang inn der.
1: Damen heter altså Solveig Leithaug.
0: Ja, hos og sang, sier han Vegard, hun heter Solveig Leithaug. Så, ja, flekk og sang. Ja, så tok jeg en tur, Njone, hva kan jeg si her? Jeg fikk hørt tiden av at det var en dame som var på besøk på Ennesmoen. Og pikkenavnet hennes er Rivets. Og jeg vet ikke om det er en klokke som ringer når dere hører Rivets navnet, men Rivets, det var en meget kjent familie som bodde i Korgen på 1800 og litt inn på 1900-tallet. Men annet, hvis dere går på Korgen gamle kirkegård og oppå der, så ser dere at det er en noen fine gravstøtte som er gjerdet inn med stakitt eller ja, stakittgjerdet der, og det er gravstedet til Rivets. Og nå er det en veldig trivelig dame som er på besøk her. Hun er ikke direkte noe ungdom lenger, men hun husker veldig mye både ifra Korgen her og ellers, så vi skal høre hva hun sier, men vi snakker nå om en del ting, og så har hun så lyst, og så på slutten av denne innslaget her, så blir vi å spille Sail Along the Silvery Moon, for det har hun så lyst til å høre. Så vi får en Vegard til å sette på innslaget. Nå har jeg tatt turen over baklandssida, og her stopper jeg på Ennesmoen, ja. Og her fikk jeg vet ikke om jeg skal si foretrede, det må jeg nesten si. Men hyggelig dame som ja, kan jeg si hjemme her på Ennesmoen, selv om du bor i Oslo, og du får nå fortelle hva du heter og hva du gjør på Ennesmoen her.
2: Jeg heter Sigrid Strumpdal nå, men før heter jeg Rivets.
0: Rivets, ja.
2: Så, og jeg hører hjemme på Engelsmo.
0: Du, ja, ikke du er født den?
2: Ja, jeg er født i Oslo, men vi bodde her under krigen.
0: Jaha.
2: I tre år, og så var vi her hver sommer etterpå.
0: Åja, dere var her da, kjørte dere nordover da?
2: Nei, vi reiste med toget, det var ikke snakk om noen kjøring den gangen.
0: Nei, akkurat så.
2: Det var ikke bil her, eller lite bil her.
0: Ja, og så var vel ikke Korkel heller vei over, så måtte du kjøre via Hemnes da, hvis du skulle kjøre.
2: Og nå har jeg hytte der oppe.
0: Har du hytte nå her på?
2: Ja, du kan, ser ikke herifra.
0: Ja, jeg ser i hytta som ligger helt under skogen.
2: Men det er jo uthuset til hytta.
0: Åja, det er da, ja, så du har det.
2: Ja. Så. Der, men jeg har ikke vatten og ikke strøm, så da passer det ikke på gamle damer.
0: Nei, men det skjønner jeg jo, men før i tiden så var det noe ingen hytte som har hverken strøm eller
2: bestemt. Men nå er jeg på gammel tid, så nå får jeg lån her.
0: Ja, her var det jo veldig, kan du jo trekke det tilbake når du vil.
2: Ja da.
0: Enda det, den gamle stua som står her på.
2: Det var bror min som overtog den, og familien hans som har den.
0: Det er han, så den er i familien, sier jeg noe. Ja,
2: men de er jo ikke her, så.
0: Åja, så de er jo kjellet her.
2: Ja.
0: Akkurat, så det. Neida, det er jo. Nei, som Rivets var jo, jeg var noe ung, og det er noe mange år siden, som du ser, men Rivets, det var jo et spesielt familienavn, og, og etter som jeg forstår på folk, så var det flinke folk.
2: Ja.
0: De var veldig dyktige.
2: Det var det.
0: Ja. Men har du noe minne da fra den tiden du var født her og fremover? Var dere en stor familie?
2: Nei. Det var, jeg har en bror. Det var det eneste.
0: Jaha.
2: Og far min hadde en bror, og han hadde to unge.
0: Oh, ja.
2: Så vi var ikke mange.
0: Nei, akkurat. Så. Og din mor kom...
2: Hun kom fra Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad, ja vel.
2: Og hun har to brødre, men de døde unge begge to, så det var uten...
0: Åja, de har ikke unge. Det er nærmest ikke de treftes han.
2: De treftes på Gyllendal i Oslo. For,
0: på forlaget?
2: På forlaget, ja. De arbeidet begge to med et leksikon som ble utgitt på 30-tallet.
0: Ja vel.
2: Og hun var hans sekretær.
0: Ja, så det ble...
2: Det var sånn det ble.
0: Klassisk direktør og sekretær da.
2: Ja, ikke direktør, men han. Helt klassisk.
0: Så du har ikke du gikk på skolen, eller flyttet dere ifra?
2: Jeg gikk på Bakklandsskolen ett år med Ivar Helbakmo som lærer.
0: Ja, det var Ivar som var lærer. Ja. Ja.
2: Og så flyttet vi til Oslo og bodde der i to år. Og så flyttet vi til Drammen og bodde der i fem år. Og så flyttet vi til Fredrikstad.
0: Ja, akkurat.
2: Så jeg har gått på fem skoler.
0: Ja, vel. Jeg har bodd litt i Fredrikstad oppe i Veumsveien, hvis du vet ikke det her i Fredrikstad. Det er noe litt nord for selve bykjernet.
2: Ja, nei, vi bodde i sentrum.
0: Dere bodde i sentrum, ja. Akkurat. Så. Ja vel, så da gikk du på skole her i, på
2: Bakklandet.
0: Og du så, jeg synes jeg hørte snakk om at dere skulle feire midtsommer der nede i går.
2: Ja, vi feirer Jomsøk der som
0: også. Ja. Men den er vel nok så utbygd, sier du?
2: Ja, ja. De har jo lagt i kjøkken og toalett.
0: Ja, akkurat. Så. Ja. Du, jeg har noe, ikke det de kaller noe på utenlandsk, litt sånn research her.
2: Ja.
0: Om min her Iverts slekta.
2: Ja.
0: Og skal vi se. Du har en Ivar Johansen Iverts.
2: Ja. Eller Ivar Iverts Johansen kaller
0: jeg. Ja, vel. Så de, akkurat.
2: Det er jo oldefaren min.
0: Det er oldefaren min. Ja. Og her står det i papirene at det var bonde, lærer og organist i Korgen.
2: Ja, han var også ordfører i flere år.
0: I Korgen da?
2: Eller i Hemne, det var jo Hemnes.
0: Ja, det var vel gjerne det, ja. Akkurat.
2: Så, han var lærer på Hemnes. Men han har gått på lærerskole på Trondenes i Troms.
0: Åja, det var det han tok lærer. Ja, akkurat. Jeg vet ikke, nesten var vel ikke kommet da.
2: Nei, ja, det var lærerskolen i Troms, det var den første i Norge.
0: Var det det? Ja, vel.
2: Og den kom på 1820-tallet.
0: Jaha.
2: Og så noen år etterpå så kom det var Kristiansand og Elverum, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
2: Jeg minnes ikke akkurat, men det var to til som kom.
0: Og han var gift med Jonella Pernille Jakobsen.
2: Jakobsdatter, ja. Fra Valle.
0: Og ja, det var hun som kom fra Naustene.
2: Ja.
0: Ja vel, ok. Og de har da...
2: De har fem unge.
0: De har fem unge, ja. Akkurat. En som heter Peder Edvard Rivers.
2: Ja, først var det Jakob Andreas.
0: Åja.
2: Og så var det Peder Edvard, og så var det Kristen Tobias.
0: Ja.
2: Og så var det Hanna, eller Johanna heter hun.
0: Åja.
2: Hun ble kallet for Hanna.
0: Jaha.
2: Hun har et navn til, men
0: det er kjempe... Det står ei Kristine Rivers.
2: Ja, det er datteren hans, Kristen.
0: Det er datteren hans Kristen, ja, akkurat. Hun var kunstmaler, hun.
2: Ja.
0: En kjent sånn.
2: Men den femte av de ungene, det var han Johan Albrecht, som var bestefar min.
0: Ja, det har du han. Han var født i 1874 og død i 42.
2: Ja.
0: Og han var jurist, fylkesmann i Finnmark.
2: Ja.
0: Senere høyesterettsdommer.
2: Ja. Broren hans, Jakob Andreas, var også høyesterettsdommer. Og ja. Han var lagmann, så han var først lagmann med flere plasser, og så var han, han var statsadvokat.
0: Var han statsadvokat? Ja, vel.
2: Og lagmann, og så var han høyesterettsdommer på slutten.
0: Ja, vel. Ja, ser du det? Ja, akkurat.
2: Og han, faren deres, han døde da min bestefar var 5 år gammel. Han, Ivar,
0: ja.
2: Han døde da bestefaren min var 5 år gammel.
0: Åja.
2: Og da var Jakob nesten ferdig jurist,
0: ja.
2: Og han tog seg av mora og ungene.
0: Jeg spør noe som jeg har vært til. Hva høres de kjøpt inn i småen?
2: Ja, det var han, Ivar, jeg vet ikke. De bor på Valamån en stund.
0: Ja, vel.
2: Og så var det de som bodde der borte. De reiste til Amerika, og da var det et selt, og da kjøpte han

0: Synnøve, eller Synne i Svartkalla.
1: Akkurat, ja. Og
0: det var søstre til min oldefar.
1: Ja.
0: Og den eldste av hans unge kjøpte i Øverlæren.
1: Å ja, det var den eldste, ja. Ja. Akkurat. Men han Johan Albrecht Rivers, han var gift med Maria Middelfart.
0: Ja.
1: Hun har sett hvor kom ifra hun?
0: Trondheim.
1: Trondheim, ja vel. Ja. Middelfart, det jo også et kjent navn.
0: Det et kjent navn.
1: Ja.
0: Slekta hennes kom stort sett fra Trøndelag, eller?
1: Å oh, ja, ja, akkurat.
0: Eller litt ja. Forskjellige steder, men det var med Middelfart var jo i Trøndelag en periode.
1: Og så har jeg funnet ut at navnet Rivers ser ut til å være etablert i Helgelandsområdet før midten av 1800-tallet.
0: Ja. Det var far hans Ivar. Han kom ifra nede fra Orkdalen, eller kanskje det var faren hans igjen som kom fra Orkdalen, men far hans Ivar heter Johan.
1: Ja.
0: Og han kom først ifra Kjøtta, og så til Ytteren. Så var han kjøpmann på Ytteren en periode, og så kom han til Korgen.
1: Og ja, så han var da forretning på Ytteren
0: ja,
1: da?
0: Ja,
1: akkurat.
0: Så han kom til Korgen, og så var det nå etablert her.
1: Ja, akkurat. Så. Neida, det var jo som sagt Rivers, det var jo en veldig kjent familie, for det var noe vel sikkert flere da, men i Hemnes og nærområdet våre, så var det jo ikke så mange som var høyesterettsadvokater og sånne ting. Så.
0: Og Petter, han ble lensmann i Lyngen.
1: Ja, det står det, i Karnes i Lyngen.
0: Ja, ja. Og Kristen, han ble arkitekt.
1: Ja, og det har jeg...
0: Han tegner mye av det jugendbebyggelsen i Ålesund.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er Riverske kompleks, det.
1: Er det det det?
0: Det heter det i Oslo, ja.
1: Jaha. Og hva ligger han der i Oslo?
0: Den ligger oppover mot Sagene.
1: Åja, oh, mot Sagene, ja vel.
0: Og der, han var veldig bestemt på det der at folk, de skulle ha lys og luft.
1: Ja.
0: Og derfor så er de bordeblokkene der, de er lagt øst-vest, nei, nord-sør. For at det skal komme inn lys, og så er det jo leiligheter både på øst og vest,
1: ja, akkurat,
0: og det skal komme lys og sol inn i leilighetene.
1: Så han var en foregangsmann på en måte,
0: også
1: på den måten.
0: Og så er det innlagt vatten, da var det innlagt vatten.
1: Å oh, ja.
0: De der som kom fra de her slumme områdene der,
1: ja, det var jo himmerik. Det kan du tro, at det var jo både utedo og...
0: Ja. Og det var jo do, men det var jo flere som delte.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo bedre enn do i gården.
1: Det kan du skjønne, og utifra de bildene her så ser det jo ut som man har også tegnet husene at det var et lite grønt område imellom dem også. For,
0: de skulle ha sol og lys.
1: Ja, men det er jo noe de, noen glemt bort i mellomtiden.
0: Ja, det er noe de glemt bort. Nå er det ikke så nøye.
1: Nei. Åja, oh, så den ligger nære på Sagene her i...
0: Ja, ja. Litt nære for Sagene.
1: Ja. Men nå er det selvfølgelig han tegnet det, men det har aldri vært noe eierskap med familien her da.
0: Ja, de hadde noe. Det var noe aksjeselskap, og de hadde noe aksjer. Men nå er det selv som...
1: Akkurat. Ja. Ja. Har du noe... Nå er de vel... gått bort mange ut av dine her skolekammeratene, men har du noen som du var venninne med når du var her i
0: ikke fra skole, for hun er ett år yngre, men hun Anne-Marie Håpnes.
1: Å oh, ja!
0: Hun var bestevenninna mi.
1: Oh, ja, dere var det? Ja. Ja vel, ja, akkurat. Så du er jo helst på når du er i Norda før.
0: Å oh, ja.
1: Ja.
0: Jeg var nå der søndag.
1: Ja.
0: Og skal nå dit en dag.
1: Så, det går det an å spørre, har du hatt et yrkesaktivt liv, eller har du vært husmor? Og...
0: Jeg har nå vært yrkesaktiv det meste av tiden.
1: Å oh, ja, ja vel.
0: Så, nei, vi gifte oss veldig.

0: tidlig, og ingen hadde utdannelse, eller han hadde noe fra militæret. Men så hadde han lyst til å studere, og så gjorde han det. Og da arbeidet jeg noe mens han studerte, og så da han var ferdig, så ville jeg studere.
1: Ja vel.
0: Så da gjorde jeg det.
1: Hva slags retning fant du ut kunne være interessant å studere?
0: Ja, det ble jus.
1: Og det ble jus, ja.
0: For det var det, da har jeg jo to unge. Ja. Da, og det var det eneste, bortsett fra teologi, hvor det ikke var obligatoriske ting. Oh, ja. Og jeg torde ikke ta noe hvor det var obligatorisk fremhøyte.
1: På grunn av barna?
0: Ja. Så dermed så ble det jus.
1: Ah, ja vel.
0: Men jeg har aldri jobbet som jurist, for jeg har arbeidet i departementet etterpå.
1: Oh, ja, du har arbeidet i
0: departementet, ja, som en saksbehandler.
1: Og ja, du hadde det, ja, akkurat. Da i Justisdepartementet?
0: Nei, det som nå heter Kunnskapsdepartementet.
1: Å, ja.
0: Men det skiftet jo navn stad.
1: Det var Kirkeundervisningsdepartementet, kanskje, eller?
0: Nei, jeg aldri jobbet i Kirkeundervisningsdepartementet, for det heter, det var først delt, og da heter det Kultur- og vitenskapsdepartementet. Og så ble det delvis slått sammen, så da heter det Undervisningsdepartementet. Eller Utdanningsdepartementet heter det. Nei, det er skiftet.
1: Så da har du kanskje en del bekjente nålevende, og kanskje noen som er gått bort, som du kjente ifra regjeringsapparatet da, utdannet.
0: Ja, litt sånn.
1: Men du har aldri vært noe aktiv partipolitisk.
0: Det
1: er overlett du tanner.
0: Ja. Det er ikke mitt.
1: Du, når han var en ordfører i Hennes, var han venstremann, eller var han høyre, eller venstre var jo...
0: Nei, det var før både høyre og
1: venstre. Ja, det var det vel,
0: ja. For det var på 1860-tallet.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var før.
1: Ja.
0: Han var noe visst en stribok.
1: Ja, det vet jeg. Det har jeg ikke hørt at det var, for jeg vet at jeg la merke til det når jeg var unge og var i lag med foreldrene mine i Korkirka, og ja. Da var det jo noen ganger vi var gangene på kirkegården, og så var det jo en plass der oppe på den øvre kirkegården, ja. Så det var et gjerde rundt, ja. Og da fikk jeg vite at det var Rivertsson, som de sa nå.
0: Ja.
1: Og sant å si, så har jeg fått, ja, arbeid en del gammel billet som jeg blant annet har tatt her på NSMO-en her også. Så, ja vel, så, ja, da er vi kommet sånn, og så det er altså bror din som sett med husene.
0: Ja, han er død.
1: Ja, akkurat. Men barna hans da, eller? Ja. Akkurat.
0: Dessverre.
1: Ja, det bruker jo å si det er livets gang, så vi må nå bare...
0: Ja, det er det.
1: Bare godta det, selvfølgelig, da, så... Men du bor for deg selv i Oslo nå?
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Så det er jo veldig trivelig det, så...
0: Ja da. Ja. Jeg prøver å holde hjemmesykepleien ut av døra.
1: Ja, det selvfølgelig, det kan jo være gjevt hvis man trenger det, men du ser jo ut som en...
0: Men det har sine sider.
1: Ja, det selvfølgelig har det, men...
0: Det er det beste å holde dem utenfor døra.
1: Brukte du å reise noe og vinteren og sånn at du
0: har tatt... Ja, nå de siste årene har jeg vært i Spania.
1: Og du det på fastlandet?
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: For det var noen, eller et reiseselskap jeg har reist med før, ja. Som skulle ha sånn langtidsferie.
1: Åja.
0: Først og fremst foreldre da. Så tenkte jeg at vi skulle prøve det, og det...
1: Ja, akkurat.
0: Så nå har jeg bestilt ferie igjen.
1: Å du verden, ja, akkurat.
0: Så ned i november og ned i januar.
1: Nei, du er jo en pen og stilig dame, så du har ikke funnet deg noen kjæreste nede da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har vært gift i 60 år, og det er nok.
1: Alt er sitt tid.
0: Alt er sitt.
1: Nei, men det jo artig å kunne treffes der nede, og ja. Man blir jo kjent med folk, og så det jo... Ja,
0: og så det, slipper man is, og slipper...
1: Holke, ja.
0: Og tenk, for så veldig, selv om det var kaldt nå sist gang, ja. Og de klager over at det var kald vinter, så slapp man jo å ta på seg så veldig mye.
1: Ja.
0: For det var jo en 15-16 grader på dagen, og det synes jo ikke vi kaldt.
1: Nei, ja, det helt sikkert. Jeg har bodd noen år nede i Midtøsten, ja. og jeg tenkte jo, som vi snakket så vidt om her, at når det blir 40 grader, så det ikke så behagelig å fare gang i en by i hvert fall.
0: 15-16, selv om jeg må ta på meg en jakke, lett jakke, så, ja. Så er jo ikke det noe galt.
1: Nei, det er jo det som er, og så... Det er så rart, men når sola går ned nede, så er det godt å ta en jakke og henge over skuldrene, altså.
0: Så, nei, det...
1: Men er det noe du har lyst til å fortelle som jeg har glemt bort? Det var veldig hyggelig å få en liten prat med deg, men jeg har egentlig ikke sånn veldig stor bakgrunn i detaljer, så det er noe...
0: Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer.
1: Men her står det at... Ja, både på Tøyen og Sagen er en boligkompleks.
0: Ja.
1: Ja. Og han har jo, herr Iversen utga jo i 1934 boken Boligene, boligpolitikk og boligkultur.
0: Ja.
1: Og,
0: og, det var, og han var veldig, ville veldig gjerne at arbeidsfolk skulle få skikkelig bolig.
1: Åja, det var noe han var opptatt av, ja.
0: Ja, og han, de bygde jo da de her hagebyene i Oslo,
1: ja.
0: Som er veldig fine. Men det, han, det var jo ikke for arbeidsfolk, for det var for dyrt.
1: Det var for dyrt, ja.
0: Så det skulle være bolig for arbeidsfolk.
1: Ja. Ullevål, havebyer, ja, du har jo flere da. Altså.
0: Ja, du har jo Ullevål og Tøyen er det veldig.
1: Ja,
0: flere sånne havebyer. Veldig fin, men det var for dyrt.
1: Ja. Nei, det står jo at Rivers var tidligere sterkt opptatt av religiøse og filosofiske problemer.
0: Ja, det kan gå til.
1: Etter artium studerte han filologi og reiste i 1918 til England, der han studerte ved et Quaker College.
0: Nei, det i 1918, det var ikke, kan ikke være han.
1: Nei, i 1916 står det, jeg ser det
0: ja, som en... Ja, men nei, det kan ikke være han, for da har han jo store unge og...
1: Åja, ja vel?
0: Ja.
1: Nei, det var vel ikke riktig den her også.
0: Jeg er ikke sikker på hvem det kan være.
1: Mm.
0: For det har ikke jeg hørt.
1: Nei, men det er jo en, selv om Rivers i en periode, selv om Rivers, så er det noen som døtte opp ut her, men periode som aktiv billedkunstner var kort.
0: Ja.
1: Rakkene Anna Marquez som en særegen talent, noe som ikke minst kom til uttrykk. Nei, nå leser jeg noe, det står hennes, så det må
0: ja,
1: jo være...
0: Ja, Kristine, ja. Ja,
1: Kristine, det er vel det, ja. Så ja. Det, ja, ja, akkurat.
0: Men både han, Kristen, altså faren, og Kristine døde før jeg ble født, så...
1: Åja, de har du ikke noe minne av.
0: Nei, det har jeg ikke sett.
1: Nei, akkurat, så... Og når du ser noe tilbake på det, var det en fin og trivelig plass å vekse opp i de første årene her på Ennesmoen? Ja.
0: Her var det jo fint.
1: Ja.
0: Så.
1: Var du, kjente du noe til Lo Edel på Høgmoen?
0: Nei, jeg kjente jo ikke noe særlig. Jeg har noe pratet med om
1: det. Ja, vel, ikke noe sånn. Til. Nei, hun får jo tidlig til Amerika da, så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og du vet, da vi var små, så var det langt herifra til Høgmoen, for det var jo ikke vei.
1: Nei, det har du noe rett i det, og så var det noe ikke alle sa sykkel heller, så om nei, det var vært vei, så...
0: Det var langt.
1: Så, nei, men det var veldig, veldig trivelig å få lov å ta en liten prat med deg, så som sagt, er det noe du gjerne vil... vil fortelle oss vi ikke har noe å komme inn på, så er det anledning til det, og så bruker vi jo å ta opp innslaget, men så bruker vi å ta en liten pause, og så Så bruker vi jo å spille en... Er det klassmusikk, liker du? Hva slags?
0: Litt av hvert.
1: Det litt av hvert, ja vel. Nei, Regn, du vil ha med meg. Du liker sånn tungrock.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke så veldig moderne.
1: Nei, akkurat. Så det...
0: De sier jo det at den musikken du liker best, det den du hørte da du var 15-16 år.
1: Ja, det tror jeg. Det er nok rett i det, altså. Det er sant det. Så når du er noe, enten i Oslo eller i Spania, så kanskje du tar deg en dans når det høres.
0: Nei, ikke noe lenger.
1: Åja, men du... Ser nå veldig sprek ut, så da er det noe... Da er det noe bare at det ikke har vært om for deg, og...
0: Nei, jeg orker ikke det. Det er jeg ikke så veldig flink til. Men...
1: Nei, men jeg får lov å si tusen takk for praten, og så får jeg nå ønske deg en veldig... veldig fin tid her i Korgen, og så forstår jeg at du skal på en såkalt blåtur på fredag.
0: I morgen.
1: Ja.
0: Morgen er det blåtur.
1: Hva er det i morgen er det blåtur, altså?
0: Jeg var på den forrige med mental helse.
1: Ja, akkurat.
0: Det var veldig fint tur.
1: Hvor kom det enda?
0: Da var vi på Nesna og på Hannesøya.
1: Vi er på Hannesøya, ja, akkurat.
0: Og på den der bitte liten gård.
1: Åja, ja vel. Ja. Neida, men når det er noe mer til det, så er det jo hyggelig å ta seg en tur og kunne se litt omkring. Og har dere noen gang hytte her oppe på Vestlefjellet, eller oppe på...
0: Nei, vi har ikke hytte
1: på. Dere har ikke hytte, nei. Men du har kanskje vært på Krokvatnet og fesket.
0: Jeg har vært på Krokvatnet.
1: Ja, akkurat.
0: Og han lyder engelsk med å ha en liten hytte oppe i nederst i Nøttøve.
1: Åja, nederst i Nøttøve? Ja, vel, ja, på denne siden da.
0: Ja.
1: Akkurat, så.
0: Så.
1: Nei, du får selv...
0: Når du snakket om musikk,
1: ja.
0: Så kom jeg på... Seile lang silver i munn, den danser vi til på Samfunnshuset.
1: Jo, det er det, ja.
0: Og jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
1: Petulia Clark. Det er hun som søng den, og det er veldig melodiøs og fint. Så, ja. Så det skal vi få til.
0: Jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
1: Åh, ja, har du det? Ja, akkurat. Ja, da, det var jo... Ferdigstilt, ja, var det på slutten på 50-tallet det ble bygget?
0: Ja. Jeg ble konfirmert i 53.
1: Åja.
0: I kirka her.
1: Åja, i 53, da var det en Halten som
0: var... Nei, det var
1: Geitanger som var, ja, akkurat.
0: Det var vel siste året han har konfirmert, tror
1: jeg. Ja. Jeg har jo en tante da, som ble gift med en... som var nyutdannet lærer, han kom ikke nesten av lærerskolen, han hente Arthur Eilertsen, jeg vet ikke.
0: Ja. Nei.
1: Nei. Og, så og mor, min mor, hun kom fra Øverleien i Lørskale, og hun fortalte, hun var tjenestetaus i Øveresågen, og hun fortalte, hun lærte dans på brua over Merrettelva, det var det plassen. Så, nei, men tusen takk skal du ha for en for oss veldig hyggelig prat, og så, som sagt, har du noe formening om når du skal reise tilbake?
0: Jeg skal reise om en vekes tid. Altså, sønnen min, Otar, han kommer på mandag, tror jeg.
1: Åja, så da blir det å kjøre sørover,
0: ja. Ja, så kjører vi sørover.
1: Ja, akkurat.
0: Han vil opp en tur, og
1: ja, ja.
0: Det blir ikke mange dager han får her, men så sa han at jeg skulle sett på med han sørover.
1: Ja, ja, men det var jo en trivelig, det blir jo...
0: Ja.
1: Det går noe greit med fly, og det vet ikke du reiser
0: kanskje
1: med.
0: Ja, jeg tog fly hit.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg går ikke an å litt på toget, så...
1: Nei, nå har de jo åpnet denne rastedet nå, så nå kommer du deg noen dager, jeg regner med.
0: Da jeg var unge, så reiste vi jo hvert år. Og da jeg var unge selv, så reiste jeg hvert år. Da var jeg her hvert år, hver sommer. Det var aldri noe tull. Og nå er det tullbestandig.
1: Ja, det har vært mye. Dessverre hadde jo gått menneskeliv der i Pinnefjord, men...
0: Nei,
1: de har tydeligvis sin etterslep med en vedlikehold av jernbanen i Norge, så...
0: Ja,
1: så.
0: Det er det, tror jeg.
1: Nei, men da skal du få lov å ta deg i god middagskvile nå. Ja,
0: jeg har etter middag.
1: Åja, du har det, så jeg... Takk skal du ha.
0: Jeg har omtrent all inklusiv.
1: Åja, du har det, ja.
0: Jeg får mat og sveline.
1: Ja, ja, akkurat, så... Nei, men da må du jo bare snakke fint med han Olav og si at du kunne jo godt ha tenkt deg før du reste hjem og fått et kokeri med fisk fra Krokvatnet, så han må ta seg en tur og...
0: Ja, det tror jeg.
1: Og hive ut noen garn såpass at det ble...
0: Det skulle jo ha vært godt, men jeg tror ikke han skal det nå.
1: Åja, nei. Han skal jo da på blåtur, så...
0: Ja, han skal på blåtur, ja.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt for å Signe Riverts Stromdal, som er nå i korgen kanskje i litt av veka til, for hun fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kar fra Hemnes, når dere hører noe stemmen hans, så kjenner dere han jo sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal nå skje på Hemnes i dag og i morgen da. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er noen folk, de som skal til Hemnes, de er velkommen dit og har gjort det de skulle gjøre der. Så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for... Ja, 60 år siden. Det var den der båtresen de har på Hemnesberget, som gikk fra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og tilbakers igjen. Og det var, vi så var noe fra Valbøttene og kanskje også fra Korgen. Vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synte vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytteren av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen. Jeg snakker.
1: Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, da sommer på Berge, og det er Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, hvertfall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være, for meg så ser det ut som han lyst nå. Og så er jeg akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV2 var det vel, nyhetene og været, og der er det mest kjempevær i morgen. Det er grå etter nordover i landet, enda lenger nordover.
0: Ja vel, ja. Nei, det var det jeg også fikk med meg i går kveld på værmeldingen, at det skulle bli bra vær, kjekt vær i morgen. Ja,
1: ja, på heldigvis.
0: Ja.
1: Heldigvis for flyktige arrangører som har tatt stafettpinn videre om sommerarrangement på Hemnesberget.
0: Og jeg forstod jo at i år er det delegert til kun damer som har liksom hovedregien av det der.
1: Ja, jeg må bare si det at de har gjort en kjempe, ser det rett ut, en kjempejobb.
0: Ja, åja, det sier du at, ja.
1: Seks damer og en mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter, ja, den der båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter av Europa gjennom årene på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Du hadde på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med parkfesten oppe i Bagneberg Hagskolen som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjennom med sommerarrangement som har vært i store og små, og 30 år med båt på Fjordfestivalen, som var jo helt fantastisk.
0: Ja, ja, det må du snakke om.
1: Og jeg tror ikke det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, jeg er sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at jeg skulle gjøre sånn her sånn Hemnesberget både størst og ikke minst ha noe å tilby folk og vise dem det vi har og kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flengt til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så likens den der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemnesberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de, ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemnesberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen 30-årsjubileum.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo...
1: Og
0: det
1: er intervju med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her, og,
0: ja.
1: Og gjort Hemnes stolt.
0: Ja, ja. Men du, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen da? For denne blir jo sendet da på fredagskvelden, så da er jo...
1: Ja, vi har festivalen, og for å se det sånn, han åpner i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30, halv.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja. Og da er det lekepark og utstillinger og folkstellere som skal i aktivitet og utover og dagen og så videre. Det er to forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det tre, men det skal vi komme litt tilbake til.
0: Jaha.
1: Utstillingen av Store Furuhatt, som er en kjent flyant i Hemnes.
0: Ja.
1: Det han kaller den foregår på Lappella Kulturarena, og den heter En farlig blanding. Det er fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom årene. Og nå har han stilt ut på Lappella.
0: Oh, ja vel, ja. Så det
1: ja. På halv 11.
0: Halv 11, jaha.
1: Ja. Og så har hun Valma Gjessadottir. Hun har utstilling på det som er så fint heter Det Lille Galleri. Og det er oppe i Hovedgata på Hemnes, kan du si. Og det er så Christian Kiosken en gang i tida var.
0: Ja, så mett for vin og litt oppe for, på andre siden av gata, mett for vin, mat og vinhus.
1: Eller? I samme bygge, ja.
0: Ja, akkurat. Oh, ja,
1: men der. Så er det åpent en utstilling som unge har laget, som er moroutstilling.
0: Jaha.
1: Det kan man gå og betrakte bildet da, som er sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun går jo åpen hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
0: Akkurat.
1: Når det gjelder kaféer, så er det noe to tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at fru Karlsen har jo selvfølgelig åpen med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen foregår i et helt stort felt som er opp med Dukkerbrygga, her på Industrikaja, så ser det sånn.
0: Oh, ja, ja vel, ja. Der er det laget telt og...
1: Ja, da, så det er også åpent på båtstua, langt bort i innkjøringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er det åpent kafé og frem.
0: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget, da?
1: Ai, ja, ja, ja, ja, den får du den vil ha, det meste vil jeg tro, hvertfall.
0: Ja.
1: Når det gjelder, har du ført med sånn ripp du noen gang, som har vært i militæret og...
0: Hva du sa, Mega?
1: Før med en sånn båt, sånn ripp, som går i største fart.
0: Nei, det har jeg ikke vært bort i, men jeg vet ikke det for noe.
1: Jeg har hørt at du kommer utover i 11-tida, for det er ofte gratis tur med ribb.
0: Ja, bra.
1: Fra innkjøringen, den kajen, gjestekajen, innkjøringen til båthavnet.
0: Ja, så ut på fjorden da.
1: Kommer ut på fjorden med kanskje 500-600 hester bak på
0: hengen. Ja,
1: det... Men det er Helgeland Plass. Klokka 11
0: begynner,
1: helt fram til klokka 3.
0: Ja vel, ja, så det er 4 timer da det skal dreie seg om da også.
1: Ja, den kjører inn og ut for det meste. Ja.
0: Er det Hemnes folk som har kjøpt seg en sånn ribb?
1: Ja, det er Helgeland Plass.
0: Det er Helgeland Plass da, ja, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Og så er det da selvfølgelig så kommer vi fram til klokka 12.
0: Ja.
1: Og da er jo det store Sundsholmen rundt, som gjør det på idealtid.
0: Akkurat, ja.
1: Da går de jo med båter og start i lag, og så går de i sin egen fart bortover til Tversjølandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Hunnes, og ned og så innover mot Dalen, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
0: Du er... Ja,
1: det... og så er det å lage en idealtid på deg her.
0: Akkurat.
1: Og den blir spennende å se, for det er veldig fine brønner i det her løpet her.
0: Jaha, ja vel.
1: Og det koster 200 kroner for hver båt.
0: Ja.
1: Og så skulle du også, hadde du sagt en veldig forståelig, ta hopp ut for tanken. Et stort tanke. Er det en misforståelse?
0: Nei, det er ikke noe. Jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle være vekk det som var på land.
1: På en måte en liten Susan.
0: Ja.
1: Tsunami-sak, altså. Da er det samme sted for å hoppe ut for SU-tanken fra klokka 1.
0: Jaha.
1: Og det er det noen fulinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
0: Det regner med, og så ligger det vel selvfølgelig båter, hvis det skulle noe være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk
1: til å si... Jeg håper at ingen får...
0: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
1: Et redningkort i det her.
0: Ja, og ja, da sa du inn der det skulle skje, da.
1: Klokka
0: Klokka 1.00 eller 1300.
1: Ja. Klokka blir halv to. Så er det sjørøvershow med kaptein Sundsvolmen og brannbams Bjørnis.
0: Oho.
1: I bakken mellom jernbanen, mellom Sandviklaget og banken før i tida.
0: Ja, akkurat det er ny arenaen der.
1: Ja, ja. Ja, da. Og det blir jo hyggelig for noe, kjempeartig for ungene, og det han er Bjørnis, han er jo veldig punkt der.
0: Jaha, ja vel.
1: Og klokka halv tre, da er det verdensmesterskapet, Hennes Berge.
0: Er det det?
1: Så ser vi igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for det neste i gang, og det forrige var i korgen, og det var liksom spøtelkasting.
0: Ja.
1: Men nå er det båtklammerkasting i parken.
0: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap da.
1: Ja, du hører det.
0: Ja, det forstår jeg at det...
1: Og det er det klasse både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
0: Jaha.
1: Og det er klokka halv tre.
0: Og du bør ikke ha med deg i båtklemma når du kommer, eller at du får...
1: Nei, det er man vil ha rigget til teltet, Kailan, og få tak i båtklemmer og greier.
0: Jaha.
1: Når det er ferdig... Så blir det en vandring nedover til det teltet som jeg nevnte i stedet med båtstua.
0: Ja.
1: Og da skal det være utdeling av premia for Sundsvolmen rundt, og ikke minst for klammerkastingen.
0: Ja vel.
1: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i halv tre, fire tida.
0: Ja. Ja, men det der går noe, det spørres noe, og så får man noe...
1: Ja, det avbetales over radioen, ja. Eller over etterlandet.
0: Ja, akkurat.
1: Og klokka seks, det er det pub ombord på Remi Kjetil, altså det her, ja. Som er restaurert.
0: Og han ligger på Samerslagskaja, eller den der...
1: Ja, den siste kaja.
0: Ja, ja, vel?
1: Ja, da. Og det er åpnet til klokka tolv.
0: Ja.
1: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpent i det festivalpub i Telke. Og ja. Det er åpent til klokka to.
0: Til klokka to, ja vel.
1: Ja da. Så ja. Det er nok å finne på. Og så avsluttes nå stort sett det her arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter orkestret.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så du skal tro at det er, og det begynner klokka to.
0: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka to, altså 1400 da, altså.
1: Nei, klokka 20.00.
0: Åja, 20.00, ja, ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg skal bare notere meg det her.
1: Ja, da. Og som sagt, Molo-galleriet, den har vi tenkt i dag av sammen Marina inngangen, og så utover på bil på Marina.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Det er forskjellige bilder her, men jeg vil jo absolutt si at du Valva Gisladottir i det lille galleriet, og han Tore Furuhav på lappelanlegget
0: ja.
1: Er verdt å fære og se. Det er ikke så ofte han Tore for eksempel stiller ut. Det er heller en sjeldenhet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Det er særlige blendinger. Jeg vet fra sønne det at en god del av bildet hadde da behovs i fortelling som bruker å være opp mot jul i avisa Hemnes.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
1: Og det er det mange som kan få seg en liten spuer.
0: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
1: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, er det klart ikke.
0: Nei, det...
1: Og Ovaldo bruker jeg i alle fall at han selv, og Matore gjør det skal jeg ikke foregripe noe her i kveld, for at det vet jeg ikke.
0: Nei da, det var... Hva
1: kan Matore enda? Ja.
0: Ja, men er det mulig for sånn som så folk ser jo som meg og deg, at de er en sånn fryktelig danser? Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
1: Ja, jeg skal jo tro at det blir dans i i selve, inn i teltet.
0: Åja, det har
1: jeg. Selv om hun var pøms, så vet jeg når folk beskriver, så tar hun lett av til pømsen og lakskoen, og så danser de litt grann.
0: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
1: ja, da, ja, da.
0: Så er det noe veldig trivelig å i beste fall på å holde litt i krønn om og også, da, så.
1: Ja, da, det er helt sikkert jeg er helt enig i det. Men i alle fall så er det det beste og det flotteste hele arrangementet sommer på Berge. Det er rett og slett at de har tatt tak i det de litt yngre garde.
0: Ja.
1: Akkurat. Nå er det
0: deres tur. Nå er det deres tur, da. Ja, nei, men det høres bra ut. Du, er det noe... Jeg spør noe, for jeg vet rett og slett ikke, derfor jeg spør deg. Er det noe transport sett opp ifra, la oss si, Korgen til Hemnesberget?
1: Ja, jeg vet at det er sett opp på fredag, for fredagen er som sagt selve ungdommens kveld.
0: Akkurat.
1: Lørdag er mer familie og voksen greier.
0: Ja.
1: Selvfølgelig så er sørøversovet jo for alle sammen, og jeg kaller det familie.
0: Ja, ja, ja. Nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag i alle generasjoner.
1: Så. Ja, ja, ja. Da, ja da. Det skal man aldri glemme bort at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen
0: ja.
1: Og barna på, ja. På selve utstillingen, og ikke minst på arrangementene som er.
0: Men vi var nå unge, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnesteinen har vært såpass stor og gammel at de så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberg, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
1: Ja, du vet at det er et arrangement med stor ære for mange hemmesvenger.
0: Ja, det er det, ja. Ja.
1: Ja, det var jo båttradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
0: Ja.
1: Og i gamle dager så heter jo arrangementet, ble jo kallet Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisen med de store båtene fra England til Amerika.
0: Ja, ja.
1: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida når den har vært.
0: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om ifra andre båter, og at det var ja. Isvillig område, men han mente at det var en fjær i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen, så.
1: Ja.
0: Så, men så gikk det nå ikke så bra med den da, men ja, jeg vet ikke noe i dagens om de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det så heter France før, og så ble det noe omdøpt til SS Norway, var det ikke det det heter?
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om ikke det også i sin tid har den der betegnelsen blå bånd, men det var nok om det, men... kjente du noen som vann inn der løpet der, for at det var jo, i hvert fall for oss som kom nå fra Valbotten og Bjerka, og ikke minst Korgen, vi var jo ikke vant med så store motorer, det var nå ofte en 3-4 hesters poengsmotor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, syntes vi da.
1: Ja da,
0: vet du,
1: i de dager så var det rett og slett på 10, og forskjellige klasser.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var du Lionsklubben på Hemne som har stort sett det her arrangementet i ja. masse år.
0: Ja.
1: Og når med tiden så gikk, så ble det jo sånn en konkurranse mellom sånn her sagt, mye godt av Iva Testeng og Festeng og andre som deltok i bløkken. Arbe Andreas
0: ifra Mo,
1: og ja. Sønder på Mo, så han er bilforhandler, og greier. Og det er ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har pokalene, de gamle store pokalene. Ja da, og det var det til og med Jussi Rentirenne fremme i flokken.
0: ja, så det...
1: Stor sølvpokal.
0: Ja, vel, ja, ja.
1: Alva, de hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalk den dagen.
0: Å ja, så det
1: var... Hvis de skulle ha denne her tilbake, så skulle de få det. To på hyttene, de
0: ja. Ja, vel, ja, så det var ikke ja, noe... Sånn vandrepokal her, det var en egen ja. Pokal hvert år, da.
1: Ja, det var, ja da, det var, ja. Du vann et år, så hadde du pokalen et år, og vann du han tre ganger, så vann du han til hodeleie.
0: Oh, ja, jaha, akkurat.
1: Ja, ja. Men han med Gust, det som klør at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som vi skal gjøre, tenker på hva det var for noe. Det var en fjoling til en sjømann som kom rekene sin innom Hemnes, men heise ny telko på den 110-115 hester med guri på.
0: Jaha.
1: I de dager så var motorene så veldig høy.
0: Ja, ja, akkurat
1: det.
0: Ja.
1: Og det eneste som er det at han vann hele Sundsvall rundt.
0: Åja.
1: Ja, og hverken han Alve eller han, jeg tror det var en Ivar da som kjørte. Men han tok alt på første premien, han er sjømann der. Og det glemmer jeg aldri, det er flotte båten i Vina, da. Og det var ikke at det var fine båten de hadde i andre to også, men det var jo rene skjære for å spørre meg, så var det jo et vidunder.
0: Ja, ja, nei, minnes godt jeg stod ned på kaja der, og jeg så dem kom... Eller først for dem derifra, så så du dem runde Sundsholmen, og så...
1: Ja.
0: Og så kom de tilbake, så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
1: Det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
0: Ja, ja da. Det,
1: og det er Sundsholmen rundt, og så den som institusjon, den ble jo tatt videre, eller alle festivalene tatt videre. Selv om det er union, men nå er det som sagt idealtid.
0: Ja, ja, ja, akkurat.
1: Og i morgen så starter den da klokka 12. Da er vi klar.
0: Og ja, så det er i morgen klokka 12 det starter, så da synes jeg meg rundt, ja.
1: Ja.
0: Ja, da skal jeg skrive det ned her, så.
1: Ja, da.
0: Så,
1: Og i gamle, jeg husker jo det at det var så mye folk nede på muren og på feia og på muren på
0: etter
1: hotellet, at
0: disse
1: var køttene, de måtte være tidlig til vi fikk sove, så vi så.
0: Ja, akkurat.
1: Og av og til så lurer vi oss på tidlig at vi får på bussen under kaja, og satt der og denger dem i
0: fred. Ja.
1: Men så var det den Møsta som sagt, han godeste karen fra uten øynene, Møsta han klokka, for han skulle bad.
0: Åja.
1: Oh, jeg tenker på at de etterpå var 100%. Det kan hende at de har tatt i folkapillet her i Lagerøl.
0: Ja, ja.
1: Og så møste han klokka. Og vi holdt på å hoppe der og prøvde å duke, men vi klarte ikke å komme ned på grunn av stømmen. Men vi måtte ta en stein med oss.
0: Åja, som
1: ballast. Så hoppet vi ut for det.
0: Som ballast.
1: Som ballast, ja. Og så fikk vi det klokka fikk i 5 kroner.
0: Åja, så da fant klokka, og da fikk
1: vi
0: opp...
1: Ja, det er ikke så god, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Eventyr. Ja.
0: Nei, men Tord, jeg vet du er en travel opptatt mann, både med det ene og andre, så jeg skal nå ikke... Jeg må nå bare få vegne av oss i Korgradioen få takk for en hyggelig prat og en... Ja, en veldig bra orientering, for selv jeg fattet jo hva du sa, så det var jo... Ja, det er pina sant, så det...
1: Ja, god sending, Jens Johan.
0: Takk skal du ha for det, Tord, og så ha en trivelig tid på Hemnesberget, og ta godt vare på gjestene.
1: Ja, sånn skal vi ta godt vare på.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.

Ja, det var det hun Pam til så sang Don't Tell Me What To Do. Så hun har ikke lyst til å bli at hun skulle legge seg opp i ikke holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her. Jeg har jo en sånn bok som ligger her, og i dag så står det, og det kan jo være greit å ta med seg når man er nå på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var til det som var dagens ord i dag. Ja, nå er klokka vært nesten 11:30. Nå skal vi kjøre i gang inn her konkurransen våres. Og det er jo det som er med den her tidligere sagt med den her fotballen, at det er noe kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, og så, men vi kjører nå på en måte den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skrev, ja, teksten til plata, eller, det kommer noe fram etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da, men så kommer jeg til å gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn er noe og kommer inn og klarer første spørsmål, dere er noe med i trekning av en jævpremie. Nå har vi ute av Lisbeth Neler og har ordnet premie til til Korgradioen, og jeg kan jo røpe som ikke, jeg tror ikke det er, ja, ikke den heit, den her vesken som koster noe 50.000 eller Vuitton, eller, ja, hvertfall er det, ja, dere ser nå, det er en veldig grei premie, og kan brukes av både store og små og mannfolk og kvinnfolk. Så da spør jeg første spørsmålet. Hvem synger her?

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hallå. Hello.
0: Oh yeah, you prefer to speak English?
1: A little bit.
0: Oh yeah, nå synes jeg hører, kan se at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke ser meg noe helt ut.
1: Ja, det Britt-Marie Hagevei. Det Halvardalen.
0: Ja.
1: Beikosli, Halvardalen.
0: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, så det ikke det står til i Halvardalen?
1: Jo, det går nå bare greit.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Har du øret sitt etter Molkblomsteren?
1: Nei.
0: Å ja.
1: Det for mye regn, jeg har ikke ut i plaskregn. Regn jo også, det bare vått.
0: Ja. Det, nå er det noe til all verdens, vi var nå ute en liten tur i stad og lufta meg jo litt, og da var det noe litt, ja, jeg vet ikke om det er sydøkket som så lågt, det var nærmest som et yr, men det regnet ikke her nede, men gjør det det i Halvardalen?
1: Ja, det har
0: noe
1: regnet, men det er noe litt av og på, men,
0: ja.
1: Men det må jo ikke lange si, så det plasken er her.
0: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
1: Det er ikke akkurat tørt i gråse lenger. Nei.
0: Så når har du ferie?
1: Til høsten.
0: Åja, du tar en
1: tid. Jeg har ferie sist i august og først i september, så det vi vet ikke det. Vi kan hende med å grunne i snø.
0: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
1: Nei, det går jo ikke. Nå går det snart i versken fly eller noe om, så jeg tør ikke.
0: Jeg tør,
1: det er noe...
0: Nei da, det er noe så... så
1: nei.
0: Hør noe om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
1: Ja, det er jo i teller, og så skal du nå komme herifra, så dit du skal ta flyet, og det er jo tekst. Nei, det der styrer deg det ikke.
0: Nei, altså...
1: Det blir... Kan man finne på noe annet? Bare det.
0: Ja, kanskje det at du... Du tar en dag avspasering i morgen, så fer du på Hemnes festival.
1: Nei, i morgen skal jeg til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
0: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
1: Yes.
0: Åja, er det...
1: Ja.
0: Åja, så er det... Det var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det? Sånn flyplassdans og... Ja, det var noe... Ja, festligheter og...
1: Ja, på flystrip og det, men ja. Det var ikke det her jeg har hatt i hjertdagen, det er noe i sentrum der.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noe musikk og litt Oda og forskjellig, og ja. Underholdning.
0: Ja, ja, nei, men det kan jo være trivelig, og som sagt, jeg har nå snakket om det før, at det ser ut som at du kan slippe å ta på deg Helly Hansen-jakken da.
1: Ja, jeg tror det. Man greit å ha den med, for da kan det hende bli opphold.
0: Ja. Ja, hvem mente du var som sanger?
1: Ja, Freddy Fender.
0: Freddy Fender, ja
1: da. Before the next teardrop falls.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var så rett så det kunne være både med artisten og med teksten, så.
1: Mhm.
0: Synes du, hva slags musikk liker du?
1: Alt mulig. All slags musikk.
0: Åja, du gjør det, ja.
1: Hæ?
0: Åja, så du liker alt, bare det låt, ja. så liker du det.
1: Ja, det er ikke riktig alt. Det spørs noe det, for når man som regel, så hører jeg noe på.
0: Men du er jo den fuling og dans.
1: Ja, jeg er kjempefuling på dans.
0: Ja, ja, så du kan danse i alle stilakter selv.
1: Ja, kanskje, nei, ikke alt, men...
0: Nei, men altså, du tenker ikke på det, salme og sånt.
1: Jeg er noe glad i å danse, da.
0: Ja, ja, men du, jeg bruker å si det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flink i å gjøre.
1: Mm, så at man treffer noen seg gode før, så kan danse i landet.
0: Ja, men er det ikke bare sånn charmerende type i hele Halvardalen og Blekåslia som er sånne, ja, danseløver?
1: Nei, ikke om det er så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
0: Nei, det er jo noe.
1: Her er gremmen.
0: Nei, men...
1: Det er jo sikkert noen som kjører. Det kan jo være noen som kjører litt, da.
0: Sånne skapdansere.
1: Ja, skapdansere. Ja, det er
0: litt. Ja, men nå skal vi høre om jeg får deg til å si ja eller nei. Eller helst ikke, sier du.
1: Ja, det der, ja. Nei, vi får nå bare prøve.
0: Ja, vi får prøve. Så nå slår jeg i... Slår jeg i bordet der, ja. Ja vel, så du, jeg må nå tenke meg litt grann her om at du, er du glad i å kjøre bil?
1: Av og til.
0: Av og til, ja. Bare av og til, altså. Du ikke noe sånn bilkjører at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
1: Aldri.
0: Åja. Synes du det blir for langt, eller synes du det blir for mye trafikk, eller?
1: Muligens.
0: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn når du kjørt med det?
1: Aldri.
0: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
1: Aldri.
0: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
1: Maybe.
0: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett det i korgen. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høves som.
1: Av og til.
0: Ja, av og til, da. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekkvåstia?
1: Kanskje.
0: Og ja, du vet ikke sikkert.
1: Muligens.
0: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at dere har gratis kaffe?
1: Maybe.
0: Ja, vet. Ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handel som tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
1: Mange.
0: Åja, ja, hva du mener med mange da?
1: Mange.
0: Ja, er det 90% ut av de som er handel der som gjør det, eller er det 20%?
1: Osäker.
0: Ja, alltså du har inte tagit någon sån

0: Ja, vel. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du jo å være i, ja, både i serveringen og i på gammelskole.
1: Det ser.
0: Ja, og der brukte å være mye folk.
1: Opp og ned.
0: Og ja, det, ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel... Det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også?
1: Tror ikke det.
0: Åja, så det er du kjeldig sikkert.
1: Sommerferie.
0: Er det sommerferie for de som, ja, som arrangerer den der dagen?
1: Kanskje.
0: Åja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette fast på det her, men jeg må si at det var veldig... Litt informasjon å få ut av denne åpningstiden, både på, det var mye som ble kanskje her, og, men...
1: Fantastisk.
0: Neida, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og... Ja, det må du... Fakt du en fanfare fra en Terje også.
1: Takk.
0: Ja, ja.
1: Ja, nå kan jeg si, ja!
0: Jeg sa noe Terje her, for at jeg...
1: Ja, men nå kan jeg si, ja!
0: Ja, nå kan du si, ja,
1: nei.
0: Da, så...
1: Ja, nei!
0: Ja, så...
1: ja, det var ikke verst, jeg var sikker på å komme til rykk, for det er altså så snart.
0: Så nå er de så... Hvis de skulle noen ha vært på frie feit, så hadde vi høvel å føre til deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
1: Nei, det spørs noe da.
0: Jo, ja, altså. Det
1: er så dårlig alt.
0: Ja. Nei, er det noen helsninger du har lyst til å sende noe?
1: Det helste alle kjente.
0: Jaha, akkurat, yep. Ja.
1: Ja.
0: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattfjelljarn. Du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
1: Ja, jeg kan advare de i Hattfjelljarn at i morgen, da er jeg der.
0: Ja.
1: Må de bare... Det
0: var
1: ikke så
0: galt. Nei, men...
1: Nå er det sånn i moro.
0: Takk for ja. Du ringte inn, og så må du ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattfjelljarn.
1: Tusen takk.
0: Ikke kjør dere...
1: Dere har god kveld videre, dere også.
0: Takk for det.
1: Dere skal nå fær. Dere skal være til Hemnes.
0: Nei, da, jeg skal i hvert fall ikke til Hemnes i kveld, så... Nei da.
1: Nei, kveld?
0: Nei. Nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur. Ja. Så ja, det er noe, i dag er det jo i,
1: ja, ja, det er
0: i dag er det i morgen, ja. Så.
1: Du har pratet så mye fotball, det går jo tid.
0: Ja, ja, det er nok så, muligheten til å se fotball, så.
1: Det er tull, det der fotball, det er ikke noe sånn.
0: Åja, så det, nei, det er noe, mange er så kjenige med deg i det, men det er noe så, det er noe.
1: Nei, da, det er noe kvarsinn smak. Hva
0: har
1: sin smak på den?
0: Nei, men da skal vi bare hive oss på neste. Jeg sier klokka kommer nå over halv ett nå, så... Takk skal du ha.
1: Nei, men den er god, og får ha en fin kveld.
0: Takk for det.
1: God natt, ja.
0: Ha det godt.
1: Mornings.
0: Og så vil jeg gjerne høre hva en herrkaren heter. Han heter ikke det, så dukker muligens greier å gjette, men han har et helt annet navn, men det er... Artistnavnet jeg er ute etter.
2: Du er nå på Radio Korge.

0: Ja, det kom lyset på. Jeg, er ikke det for noen som er så sent oppe?
1: Ja, jeg var just på sånn legger, men det er Rune Solhøgelsen.
0: Nei, god dag, Rune. Åja.
1: God dag.
0: Ja, vel.
1: God dag, Jens Johan.
0: Åja, ikke du skal legge deg igjen i Bjerkedalen, eller er det på Revelen?
1: Nei, vet du det at jeg tror ikke det blir i Bjerkedalen i morgen. Det er jo helt slått, og jeg får jo spreng som en snøløs jarstein, opp og frem for å sli en planning med læringen.
0: Åja, ja vel. Har du fått deg breiartaus?
1: Ja.
0: Åja, så det mannskapet er sikre da, så det er bare slottkaren som er litt treg.
1: Nei, hun er på hugget. Det er ikke noe feil.
0: Ja vel.
1: Det er ikke noe feil der.
0: Åja, ja, dere har vel hatt kanskje i mest lage med deg nå.
1: Ja, det har vært kjempe ja. Ostabilt. Det fikk å sli åker ned hjemme på gruben om fredagen. Da ble det jo såpass ved at det ble det. Så var det snart tur ut om Bjerkeland i går. Og da var det noen grunn av å starte, og det var... Men jeg antar vi er ferdig da igjen i morgen, for det skulle mye nok opp og se nå.
0: Ja, ja, det er akkurat det som jeg hørte også, at det skulle bli... Er du så... Ja, litt sol også, etter så jeg forstod.
1: Ja da. Ja, jeg forstår ikke alt.
0: Okay, i Bjerkedalen rundt husene, der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
1: Nei, det er han jager.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Det er det.
0: Men nå får du jo...
1: Det er jo ikke, det er ikke, jeg tror ikke laget utstyr så far, det er bare, det er Gautland, alle stene for jeg slår.
0: Ja, ja, ja. Neida, men det er noe... Det har nå ikke vært så lett å få til sliden på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
1: Ja, det har vært i perioder. Hadde vært tøft.
0: Så da skal ikke på noen lang tur i sommer da?
1: Ja, vet du, vi har en plan. Ja, vi har flere planer. Det er ikke alt å slå inn. Men vi tenkte å kjøre sørdelen av kystisveien over.
0: Åja, oh, jaha.
1: Ja, og i fjor var det så trollheldig vi holdt ut der. Det var jo gammel, det er vann der.
0: Ja.
1: Så vi har tenkt det, og så har vi snakket om å fare på en påhåpertur til etter andre destinasjon.
0: Ja, ja, det er noe, kan jo... På en måte farlig tok vel, og jeg hørte Gunnar Bjerkedal fortelle at dere var og spurte etter om dere kunne få låne et kart over Leskerdalen, for dere har så lyst til å få.
1: Ja, jeg har så toppen et over en tur opp gjennom Leskerdalen, og hun gjør seg ikke.
0: Nei, men det kan bli en, det kan bli en opplevelse, og når dere har vært det før, så er det noe...
1: Ja, ja, ja.
0: Det er en frodig og fin dal, det er helt sikkert så.
1: Ja, det er altså, jeg kan føre noen tur opp gjennom det, så tenker jeg på at god, hva mye åkerland er det opp gjennom det? Jeg tenker på Bjerkedalen.
0: Ja da, Bjerkedalen er jo, han er jo en del vier, altså, Lerskale og...
1: Ja.
0: Så det er, nei da, det er jo, det er bare... I mange århundre hadde det vært både åkerland i Lerskala, og det hadde vært flinke bønder.
1: Ja, det hadde helt sikkert vært. Det ser veldig... Men det er jo vitt... Det er jo en viardal
0: Ja da, det er en annen skapelse på den, eller i Bjerkedalen.
1: Ja, det er det.
0: Så, åja, ikke du, Rune, ikke du hørt for noe? Ja, ikke hørt, men ikke du mener som skrev inn.
1: Jeg tar en sjans på at det var Vidar Sandberg.
0: Ja, det var en Vidar Sandberg som skrev teksten til det som ble noe framført av disse tunes nå.
1: Ja.
0: Så, ja da, det var så korrekt som det kunne forbi.
1: Ja, det ble det.
0: Ja.
1: Det er jo bra.
0: Men du er vel et ja-menneske?
1: Du har ikke dunket en dunkent, så jeg... Men jeg er jo det.
0: Nå,
1: Der
0: vi startet, altså. Jeg må jo bare komme tilbake, for jeg har jo bestandig drømt om å bli en lokfører, og er det et yrke du savner?
1: Ja. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja, ja det, du lurer meg med en kost. Og så er du oss opp her.
0: Ja.
1: Den raskeste, det raskeste deg svarer du. Ja, svarer du.
0: Ja, du får ta deg en treningstur opp til Halvardalen og Tustervatnet, for det var du jo besett å få dem til det hele tatt å svare.
1: Ja, det er sant.
0: Neida, men det var noe et veldig respektabelt forsøk, i hvert fall.
1: Ja. Det var yrkesstolthet,
0: altså. Ja, jeg hørte at det var engasjementet, for at...
1: Ja.
0: Nei, men det var jo trivelig som vanlig å få høre tiden fra dere, og så får dere ha en riktig så fin... du får ha riktig så fin slåttånd, for å si det sånn.
1: Ja, tusen takk. Og takk for det hyggelige sendet.
0: Ja da, det var noe hyggelig at jeg synes. Så, ja, ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, nå har jeg lyst til å høre navnet på forfatteren av denne sangen.

0: kan du fortelle meg, er det folk som er oppe ennå? Hallo?
1: Trøy, god dag.
0: God dag, god dag. Jeg har deg nære å prate med.
1: Det er noe annet Arne Kåre.
0: Å, jeg har sittet og vært borti det navnet der.
1: Ja,
0: ja. Var det vi som satt og sonet på glattcellet i lag her i slutten av...
1: I Korgjed.
0: I Korgjed, ja. Nei, det var jo hyggelig å høre din stemme. Ikke er dere i gruva?
1: Nei, da, vi er hjemme.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så. Og dere, har dere vært på noen tur?
1: Nei, da.
0: Nei,
1: akkurat. Ja, vi har vært i et bryllup oppe i Fagernes, så...
0: Åja, da, hva det er av? Er det noen i nærfamilien som gifter seg? Og?
1: Ja, datteren, søsteren min.
0: Åja, akkurat. Ja, ja, da fikk du jo praktisere dine kunster som taler, da, så jeg regner med det ble en gripende forestilling.
1: Ja, vi skulle ikke ha kommet og sett meg.
0: Åja, ja vel. Og ellers er formen bra, og...
1: Ja, jo da.
0: Har dere vært noe på nesten her nå?
1: Neida, det har vi ikke. Vi har vært bare på det der turen.
0: Ja, ja. Nei, men hvorfor skal man få så langt når man behøver å... Nei,
1: vi har såpass stabilt det svært. Hvorfor skal vi stekke om
0: noe sånt? Nei, men dere har jo så fin en sånn... ja, jeg vet ikke dere... sosieteten kaller den der... Den der sol...
1: Pensionistkuvøse heter det.
0: Og er det det det heter? Ja vel. Heter...
1: På fangspråket heter det.
0: Åja. Nei, men det var jo nydelig utsikt og kari fra den, og så er det jo... Kommer man inn der, og sikkert kjempetrivel å sette når det er en god værsdag, og litt varmt i lufta.
1: Ja da, det er flott.
0: Ja. Ja, du, hva du mener du så skrev inn her melodien, eller sangen?
1: Jeg tror det er Hans Prøysen, men det kan hende bom.
0: Ja da, det er Hans Prøysen som har skrevet inn her om Teddybjørn. Nå er det vel en stund siden at både jeg og du har noe, hatt noe Teddy. Jeg vet ikke om jeg har noen gang en Teddybjørn, det tror jeg ikke, men...
1: Nei, det tror jeg ikke jeg heller har.
0: Åja, nei, du... Du fikk vel en bil som byggesett i doppsgave, så du...
1: Ja, jeg boblet som en Asgard, 75
0: år. Ja, ja, så... Nei, ikke du... Du er jo et typisk avmenneske.
1: Nå ja, det vet jeg nok.
0: Ja.
1: Otypisk.
0: Ja, men nå... Så du, har du noen biler du har skruet inn på nå?
1: Hold ikke på, er du begynt med det der?
0: Ja, jeg har sniet i bordet nå, så jeg slår en telgang, ja. Så, ja.
1: Jeg holder ikke så mye på med sånt.
0: Åja, så det, du blir ikke plaget av naboen som kommer og skal ha deg til å gjøre forskjellige, ja, både små og store ting da.
1: Det hender seg noe, mann.
0: Men du kan si nei?
1: Av og til.
0: Åja. Men ellers så... kan du si noe om at det ble til nye eier på Bjerkekroa?
1: Det er trivelig.
0: Ja, men nå er det slutt med der nikaffen om årene.
1: Det er det.
0: Ja, savner du det?
1: Litt.
0: Åja, du savner det litt. Ja, ja, ja, men det... Eller i Bjerkedalen, er du noe der oppe?
1: Også, det er nok ikke så lenge, sier Vader.
0: Åja, har du noen vært oppe på hytta hans Gunnar?
1: På vinterstid.
0: Åja, bare på vinteren? Hva du sa for noe? Åja, ja, akkurat, så... Neida, jeg har ikke vært der enda, og det blir vel ikke for han får asfaltert veien oppover at det kommer med en firehjuling da, men...
1: Ja,
0: eller heis. Så det, var det noe mye trafikk på veien når dere var nordet før?
1: Egentlig så... Nei, nordet før, sørret før.
0: Åja, var det sørret før dere?
1: Fagernes i Valdres.
0: Og jeg i Valdres, ja vel.
1: Ja. Ja, der kommer han.
0: Ja, ja, men det var et, et, et meget, meget godt forsøk, så det... det
1: du... Jeg var litt bedre enn Rune.
0: Nei, Rune, jeg har vært så engasjert, jeg begynte å spørre om den der jernbanen, at han, jeg...
1: Jeg hørte hun hadde Leila i bakgrunnen, hun frøken Kullstad.
0: Ja. Neida, det var noe... Det var noe det var.
1: Du må denne helsningen åt han, det fortjener han nå, for det, det er utrolig snart gjort.
0: Ja, det er noe som man ikke tenker over i valde tale, men han bruker den der ordene veldig ofte, og da er det jo... Blir man ulikt engasjert, så er det jo veldig naturlig å glemme seg bort, da, for det, det hører jo til språket, så...
1: Nei, da, jeg må vel være å Britt Marie, ja, men...
0: Ja, du får ta et kurs hos...
1: Ja, jeg får gjøre med om.
0: Nei, men nå har vi faktisk da... Ja, kvart over ett, altså, helt sikkert... Nå har vi en telefon, eller en siste spørsmål, så du får da tusen takk for at du ringte. Er det noen du vil sende helsing godt?
1: Ja, jeg kan jo sende helsing godt, han Gunnar, og nå kan jeg noe, ja, helse generelt til kjente, kjente og kjære, så.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Og så får dere noe godstokk, og så får dere noe bare... Du får nå bare premien liggende hvis det blir noe med, så kommer jeg nå innom en gang og henter den.
0: Ja da, det skal jeg gjøre. Jeg, vi skal nå ta en høytidlig trekking her, så. Men ja. Takk skal du ha for du ringte, og så snakker vi.
1: Ja, må du ha teknikker nå?
0: Han setter, og så blir sprengt. Og,
1: ja, og tror, han er nå en blid mann.
0: Ja, han er både blid, og så i motsetning til han som setter på andre siden av glasset, han er nå en... En duktig kar også, så vi... Ja, ja, så ser han selv, han er veldig lett å holde ren.
1: Ja, det er noe i forhold til oss. Ikke så mye, ja. Stor område han må ta rundt.
0: Nei, det er jo akkurat det som er, så... Nei, men takk skal du ha, Arne Kåre, og så helst familien, og så har jeg... Ja, han er jo hjemme.
1: Ja, han kjær vel om mandagen, eller er det?
0: Ja, akkurat. Ha en fin kveld alle sammen, og kos dere i helga.
1: Ja, like så.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ja, da er vi kommet til siste sang, siste spørsmål, og da lurer jeg på hvem skrev sangen.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

Den 23. juni er det vært det allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radiokorgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Nå har vi fått noe artig på bordet her. Det kan jo bruke en jättekonkurranse på fredagskvelden.
1: Ja.
0: Det ser ut som en... Ser ut som en mikrofon. Det her må være en 1920-modell. Det en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det en mikrofon, det skal jeg. Og han påstår det, han... En av de ekspertene som vi vann i Ålesund, at den fullt brukbarne gjerne, nå det ikke ledningen til alkoholen, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradio i Ålesund, eller sist halv. Og... Forbundet vårt, så vi har tilsluttet lokalradioforbundet, de deler ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de om det navnet. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de om til Norsk Lokalradioforbund. Og det er noe det som er det offisielle navnet, men... Og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Så ringte han bossen i forbundet, Erik Fagernes, og registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, så jeg har ikke tid. Og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det. Var så dyrt. Kanskje. Nei, de hadde fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha bedre. Så jeg måtte se at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Halvor Vassdal dit for å avveke den konferansen. Det var over 100 mennesker fra før, så. Jeg skulle se for det var hemmelig der, men det, så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til lokalradioprisen.
0: Mm-hmm.
1: Og man sa ikke at vi skulle få han, men...
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris, da?
1: Nå fikk jo ikke jeg det der utskriftet som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. For jeg skulle få kopi av det, og det ble bortklemt igjen. Han sa han skulle ordne det, men jeg fikk det ikke, så jeg glemte bort det søndags når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har uttatt de eldste nærradioene i landet. Og vi har jo drevet sammenhengen i sin 19 år uten avbrudd. Og det er jammen ikke mange, hvis det er noe det er tatt i, så har drevet så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering. Siden vi er frekst av noe mod, det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk den konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3. Så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim. Det var i 1982. Det var jo... Kulturdepartementet som delte ut sånn konsesjon som det var jo prøveordningen, skulle prøve med nærradio.
0: Mm.
1: Og motstand mot det også, så er det mange ting annet enn det nytt jo. Og det ble delt ut nå når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: så var det jo det at vi ble jo utpeket til denne bygderadiomodellen. De kaller det for Radio Korgen-modellen. Det var mange nærradio som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noen lag i foreningen.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme form da, hele tiden?
1: Ja, stort sett, ja da, det er alt for liten forskjell.
0: Og dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, så har vi... Så ble det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter da. Barneradio på søndag, men det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du. Og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dammer det mer og mer av, og for å behalde litt så måtte vi nå begynne å kutte ut, og så ble det noe etter hvert at tirsdag og fredag ble verdig. Forskjellige klokkslett har vi også hatt. Da begynner vi, så begynte vi klokka... Ja, hva det var? 10, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending. Vi begynte 17:30, tror jeg, da, om kvelden. Nå skulle vi være ferdig klokka 6.
0: Mm.
1: For da begynte barneteve, og da måtte vi være ferdig med det. Og det her, så vi måtte rett og slett til riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på sånn senfredagssending.
1: Ja, da, så prøver vi jo... så flyttet litt sendingen natt og frem. Jeg minnes noe akkurat, men der 8:30 har vi jo hatt sendinger, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det vet jeg, det ble jo morgen, så det ble framflyttet til. Jag lurer på om vi ikke begynte halv nio en stund i det, men det ble for tidlig, så, det var, så flyttet vi til klokka 10, og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det alt med det her riksmedien har stadig noe på.
0: Klart, det skal godt gjøres med så mye.
1: Nej, altså var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for når vi setter jo under festmiddag, vi var jo etter ferdig, vi har fått dessert nå, har vi gjort. Og så blir det jo... Men vi vet jo ikke, ingen som har fått veta det på den, så den begynner jo å lese kriterien først når det var startet, men jeg hørte jo ganske til at det her kom til å gang vår sveg, og det var jo mange andre der, gamle garvete, de begynte jo å rette hendene og skulle begynne å gratulere med en gang.
2: Altså. Jaha.
1: Så vefter de bare av, jeg tror de måtte vente det selv.
0: Så det var nesten jo som en Oscar-utdeling?
1: Ja da, så det ble...
0: Måtte du frem og holde noe takketale?
1: Nei, ikke tale, men jeg fortalte noe litt, og måtte jo selvfølgelig takk for det. För det har fått och det var högtidligt ska förtälla för det var stående applaus hela församlingen var bara katsarna var fulla all stod och klappade det var
0: Ja det var inte dåligt nu har de hållit på i 20 år och då är det
1: Nej det blir inte 20 år för nästa vi är inne i vårt 20:e driftsår.
0: Det 20:e året ja. Så det
1: Nu är inte du med på det här?
0: Jag är nog av och till lite med ja. Det skulle ju inspirera till att fortsätta någon år till kanske.
1: Ja, det håper jeg at i hvert fall det her skal nå få hedersplass her. Jeg vet ikke om vi skal sette den. Det kan nå søtte og sitte nå her, men nå finner en fin plass. Det jo just at de der teknikerne begynner å handkla med her, og skal plukke og skru sunt alt det som finnes.
0: Sjåke seg på baksiden.
1: Sett inn, måtte få noe som måtte inn høgspent i den. Den rør bort igjen, så får den seg et rapp altså.
0: Ja, vi får i alle fall gratulere med lokale radioprisen, så får han få seg
1: får bare si takk i like måte.
0: En fin plass, ja.

Men nå skal vi treffe to stykker som gikk her for en del år tilbake. Nemlig han Theodor og Edvard, alias Tore Furuhatt og Hilmar Henriksen.

0: Said no for the whole world, it's no. I cannot and I will not let one of them go. Then we wrote a letter in a kind, friendly way. Though your offer be generous, we can't give one away. When we sit at the table, and when I say grace, I thank God we're not missing one little face.
1: Og inn kom en mann som ikke fra våres kommune, men har tilknytning der. Erling Storvall. Hallo.
2: Hallo.
1: Erling Storvall, det der?
2: Ja, jeg måtte være Storvang, men ikke Storvang.
1: Storvang, ja. Nei, du vet at jeg har vært en relasjonell, jeg kopp ned på alt jeg kan gjøre.
2: Ja, da er det nesten så vi ikke
1: noe lønt. God kveld, god kveld. God
2: kveld.
1: Og takk for sist.
2: Ja, fjort.
1: Ja, hva det går opp I Grønfjellaren?
2: Ja, det går med det.
1: Eller I Storvålenge. Ja. Det vel der plassen heter, ikke det,
2: ja? Ja, da. Ja.
1: Full vinter, 2 meter snø.
2: Nei, det noe for så vidt mot et bært.
1: Det nesten bært, ja. Har det vært plagsomt med bærfrost?
2: Ja, det var en reistund, det var helt bært og så bra kald.
1: Ja. Har det vært pass kald der oppe, vet du det?
2: Han har vært oppe I 23 grader hos oss.
1: Åja, ja, det,
2: det,
1: det, det, det, det 20 grader for mye. Etter mitt
2: syn. Ja, da.
1: Og ja, så 23, ja, det klart, da dette her ned når det ikke hvis det ikke snø.
2: Ja,
1: ja. Det. Det ikke noen som begynner å få problemer med vatten og sånt.
2: Nei, ikke da.
1: Nei, å nei. Vi har jo, det regner, så det, men det regnet vi har sist, det får jo ikke noe ned I marka, for det var
2: nei.
1: Vel...
2: Nei.
1: Det var vel tære.
2: Det jo tære, så det, jorda omtrekk ikke noe vatten. Det regner bare bort.
1: Ja, det regner bare over. Og juleølet, det kom på plass, og...
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja, ja.
1: Ja. Så det, du ikke begynt å prøve smak?
2: Ja, nå, nei, det går ikke an. Det blir så odrukt.
1: ikke direkte opp for møtten av måneden, I hvert fall. Ja. Det en samme mann. ja, det så. Har du vært noe ute I marka ellers, litt av juletre?
2: Ja, jeg har vært det. Både litt.
1: Ja. Leta jultre?
2: Å, nei.
1: Kanskje du gjør det ikke fett på julaften?
2: Nei, jeg slutter litt jult.
1: Ser du det?
2: Jeg har kjøpt plast.
1: Å, så du har...
2: Ja, men jeg har gått på store plantene der.
1: Ser du det? Hvordan har du bare kapt dem av mitt oppå?
2: Det med vi an.
1: Ja, hvordan? Så det ikke noe sånn plantefelt der oppe?
2: Hva?
1: Det ikke plantefelt, det minner. Så det
2: nei,
1: nye.
2: Det... Lite med det.
1: Akkurat, ja. Hva plass ver får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du er jo ikke pensjonist enda.
2: Ja,
1: vi
2: sluttet med det der.
1: Nei, så du, vi ble uenige om at du ble ikke pensjonist.
2: ja, det blir til å bli vokse.
1: Ja. Det så.
2: Ja, nei, det frem til jule på hver fin.
1: På hver fin vær?
2: Ja.
1: Ja. Hva temperaturen blir han låg da, eller?
2: Han blir litt sånn vekslet.
1: Jaha, akkurat. Så vi får litt mer telle, med andre ord.
2: Ja, det fikk du vel finne I.
1: ja, for meg det ikke så mye. Jeg, det blir bare mer arbeid på meg når vi tar det.
2: Oh, ja.
1: Jeg får begynne å meisle tale også.
2: Ja,
1: da. Vet du hva? Så jeg sier penger I alt.
2: Ja, ja. Vi skal si penger I alt.
1: Ja.
2: Det jo så. Det noe snø det
1: også? Nei, det lite snø I grunn. Jeg vet ikke hva kan være her. Det vel en, ja, kanskje 15-20 cent.
2: Og det såpass?
1: Ja, 15 cent I hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg har just nok med dem med målvapene, det var det praktisk 30 cent, 29 cent I dag.
2: Oi,
1: ja. Det hos dem, så de har jo en snøvinter.
2: Ja, ja,
1: det
2: jo
1: dem, en stor snøvinter. Ja,
2: en
1: stor snøvinter. Nei,
2: det
1: jo en 6-7
2: sammen.
1: Åja, nei, jeg vet ikke akkurat hva det var. Det var jo litt regn I natt, så klappet det litt ihop, men at vi har en 15 cent, vil jeg tro, kanskje nærmere 20.
2: Ja, Ja, ja.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokalradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går vargtrekket. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvolleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av Klemmetelleren. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dere i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle den, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Og han spiller også fele og banjo. Billy T, vokalgitar.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slide-gitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en blues-verden som en hvit mann har beveget seg. Noe med The Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipovich, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noen om bluesfestival 2026.
2: Did this guide me home?

0: Dank, Laura.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er jo så, nå er jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Vi har jo vært, det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi... Nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde I fjor for eksempel. Da, nå det vel, hvordan blir det da? Vi vel nå da passert break-even, ja. Kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være I balanse, da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra, det. Besøk, altså bestilling av camping bedre enn I fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran I fjor, nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på I år. Men... Hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000. Det langt ned fra 32. Ja. Det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som... som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert... artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før. Og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så... hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, så vi bruker nå ja, 7,1 millioner I artistbudsjett I stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket og alt er... Så der, programmet på plass, og nå det bare... Og publikum kommer, det vet vi jo, og så... For det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det, I forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg I forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var I forrige uke da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde
0: gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter, og eventuelt også campingplass, og så videre, og så videre.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.